0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
0: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Så du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
16: Jeg siger, nej, men altså ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, Bardo, på Vardevej. Kom, kom, kom, Bardo, det er den smarte vej.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
21: Ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du dum i hovedet?
22: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her der får du nyhederne med Simon Roligaard, og i dag der ligger vi altså lige ud med en Grønlands special, fordi i går der underskrev Danmark, Grønland og USA jo en ny forsvarsaftale. Og den gælder altså også, selvom Grønland en dag skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen den er underskrevet i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og så USA's præsident Donald Trump. I en tale der slog Donald Trump fast, at USA fremover kan gøre det militært nødvendige i Grønland. Samtidig så understregede præsidenten, at ingen af USA's modstandere får lov til at etablere sig militært i Grønland uden den amerikanske tilladelse. Og ja, nu skal den grønlandske befolkning så genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.

0: Tufik. Derudover så ændres den gamle traktat fra 1951, så nogle af de væsentligste punkter omfatter altså selvbestemmelse, fordi Grønlands ret til fremtidig selvstændighed fastlås mod, at landet forbliver i NATO. Så banes der også vej for et nyt amerikansk Golden Dome-missilforsvarssystem. Døren lukkes så til gengæld for investorer fra lande uden for NATO og EU i følsomme sektorer, og så åbnes der for ubåde, det var ellers forbudt i den gamle aftale. Den nye forsvarsaftale vil også glæde hos vores nordiske naboer. Sverige, Norge og Finland byder alle aftalen velkommen. Til det norske nyhedsbureau NTB kalder Norges udenrigsminister Espen Barth Eide det for en vigtig aftale. Og han peger på, at NATO altså nu kan lægge Grønlandskrisen bag sig.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi er stået op til en lokal dis eller tog her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Hep hep og god morgen. Klokken den er 6:02. Hvordan er morgenhumøret her?
4: Hep hep, Anne.
3: Hep hep. Jamen er det ikke en hep hep dag?
4: Det synes jeg, det er. Jeg synes også godt, glade? Vi kan sige hep hep i dag. Nu kan vi sænke skuldrene.
5: Det er lige for måske fra min hep dep.
4: Okay.
5: Er vi helt oppe på en heppedep?
4: Eller en heppedep, Anne.
3: Eller en heppelig hepp.
5: Ja, det kan også godt være.
3: Det er en helt stor klinge.
5: Eller heppelig hiphop.
3: Eller, ja, lige præcis.
5: Vi er deroppe i hvert fald.
3: Vi er nemlig deroppe af. Det er en dejlig onsdag. Særligt fordi, at der i hvert fald for grønlænderne i går faldt en masse på plads. Jeg læste en skrivested, at de nu kunne sænke skuldrene. I hvert fald for nu, der blev skrevet under på en meget, meget, meget vigtig aftale.
4: Jeg har lige sagt det i nyhederne.
5: Det er lige blevet sagt. Nå. Det er Simon, der sagde det.
4: Det er mig, det er
3: Simon,
4: sagde
3: det. Det er dig, der sagde det, Simon.
4: Jeg sagde det, men det synes jeg, det
5: citerer mig noget. Jeg har hørt det noget sted, at det var mig.
3: Så var det Simon, der sagde det. Og det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Jamen, det synes jeg bare.
5: Hvad er dit body battery her på? Skal jeg lige have en status?
3: Men du skriver bare happy hep, lad os komme i gang med det her dejlige program.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
3: Vi skal også have en, hvem har der været quiz. Det er også dig, Simon, ikke også?
4: Ja, og det er et chok, der er sket i dag, vil jeg sige.
3: Et chok?
5: I dag?
4: Ja, jeg fik et chok, da jeg læste nyheden.
5: Nej, okay.
3: Okay, jamen, det skal vi have lidt senere. Allerførst skal vi tale om efterårsjævndøgn.
4: Hva?
3: Ja, det gør vi lige efter Spin Doctors. Velkommen til Morgenshowet.

0: Klokken nærmer sig 8:06 på en dejlig, dejlig onsdag morgen. Og også en lidt speciel morgen, fordi i nat har det nemlig været efterårsjævndøgn.
1: Ja.
0: I nat klokken 2:05 var det altså efterårsjævndøgn. Og det betyder...
2: Er det noget, man kan se? Er det lidt ligesom noget måneformørkelse eller sådan noget?
0: Nej.
2: En stjerne
1: man skulle kasse, man kigger ind i, så nej. Man kan se det.
0: Du kan ikke se en fløjtenfis.
1: Nå.
0: Det handler simpelthen bare om, at solen står lige over ækvator. Det er det tidspunkt på året, hvor solen står lige over ækvator.
1: Lige over, altså på horisontalt.
0: Den der akse der.
1: Og du har ækvator,
0: ja.
1: Vandret her.
0: Yes.
1: Så står den lige over.
0: Yes.
2: Kasper står og laver nogle fakta i luften nu.
0: Jamen, og jeg tror, det er rigtigt.
1: Så lige nu åbner sådan en DSB-dør.
0: Ja, du prøver desperat at få den der sensor til at virke. Og jeg tror, det er rigtigt nok.
2: Hvad er det, Anne? Hvorfor skal vi høre om
1: fejrer
2: det?
1: Fejrer vi det?
2: Ja, fejrer vi det? Er der en særlig dans
0: altid,
2: eller noget?
0: Jeg kan altid spise noget kage.
2: Ja, skal jeg sige.
0: Efterårs hjemdøgnskagen. Nej, men konkret betyder det, ifølge astrologien, at det nu er ægte efterår.
1: Nå.
0: Så meteorologerne siger efterår den 1. september, men det er fordi, det altid er lidt kompliceret at så regne ud, hvornår det nu er efterårsjævndøgn, og det er jo den dag, den 23.9. og sådan ting. Men nu siger astronomien, at nu er det altså ægte efterår.
1: Jeg skal lige forstå, så forårsjævndøgn, det er også noget, der hedder, ikke?
0: Ja. Jo.
1: Så står solen på den... Hvor står den så hen? Så vandrer, så står den så til venstre for ækvator?
0: Så
1: ja. Eller nedunder?
0: Yes.
2: Men jeg skal bare, okay, men jeg skal bare forstå, det er fordi, at man ikke ved, hvornår det kommer, så derfor har man bare fundet på, at vi siger, at efteråret starter en måned tidligere. Det er bare, vi er jo næsten hen i oktober. Ja. Har det ikke været nemmere at sige, så er 1. oktober?
0: Det kan du sige.
1: Åh, jeg har fået et billede.
0: Men
2: hvad har du fået et billede af?
1: Jamen, det er forårsjævndøgn. Der har du sol, der har du...
0: Er det der forårsjævndøgn?
2: Det er også så fedt, når vi laver radio, du er ved at forklare et billede.
0: Det er altså, meget det samme.
1: Det er bare for skyld, det her, nå, okay. Faktisk. Så er det efterårsjævndøgn, og så når det hedder vintersolvæv og sommersolvæv.
0: Sådan. Yes. Og så blev vi så meget klogere.
2: Og det er den dag, man er stået op til. Det er nu
1: en særlig morgen.
0: Det er nemlig en helt særlig morgen, som jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om. Tror
1: måske
0: I det?
1: I 1000 år.
0: Ikke præcis. Apropos... Ah, jeg ser, hvad gør det. Skal vi høre den? Skal vi lige høre den, hva'? Gops, Rasmus Sebak og Anker Sjerne, de fejrer også efterårsjævndøgn ved at synge 1000 år. Klokken den er 10:06. Godmorgen.

0: Hvornår pynter I op til jul?
1: Til jul? Altså så sent som overhovedet muligt. Min familie vil meget gerne have, at det skal være måske sådan noget første advent i december.
0: Første advent?
1: Ja, det synes jeg faktisk er meget fint.
0: Første søndag advent.
2: Okay. Jeg pynter ikke rigtig op.
0: Du pynter ikke op?
2: Nej, det er ikke min opgave.
0: Hvad? Hvad er det for noget?
2: Jamen, jeg går ikke op i det. Nå. Så det er bedre, at min kæreste gør det.
0: Okay.
2: Jeg har den simpelthen bare ikke.
0: Nej, hvad så i din familie? Altså, da du var barn og boede hjemme,
2: ja.
0: Hvornår blev der så sat nisser op i stuen?
2: Det gjorde der i december, tror jeg. Det var min mor, der
0: du
2: gjorde
0: det. Du ved ingenting?
2: Nej, men det...
1: Pludselig var det, der var nisser.
2: Der var bare pludselig nisser.
0: Okay, vi skal tale om det der med, hvornår det er det rigtige tidspunkt at pynte op på.
2: Ja.
0: Fordi jeg har opdaget noget, som jeg synes er en lille smule vanvittigt. Det tager vi efter Elton John med Armstrong Standing.

0: 16 over 6 blev klokken. Det er i dag den 23. september, det vil sige, der er 3 måneder og en dag til, at det er jul. Og så alligevel ikke.
1: Til jul?
0: Jul.
2: Nå, jeg siger juleaften, det er 24.
0: december. Det er nemlig 24. december. Hvorfor er det så fedt?
1: Vi har faktisk noget julemusik inde i vores bedsmappe, hvis du vil have det.
0: Men det skal vi ikke have. Nå. Og det er hele pointen i den, i den her snak, Simon. Det er, at det er for tidligt at jule. Ja, og derfor så blev jeg også meget overrasket over, at der er nogle butikker, der åbenbart har taget fejl af september og december, og tænker, at det er jul nu. Fordi der er begyndt at komme de der juleudstillinger og julepynt op i nogle butikker. Jeg har set det med mine egne øjne i weekenden.
2: Ja, i byggemarkeder.
0: Ja.
2: Der er det allerede startet.
1: I byggemarkeder? Ja. Men skal vi ikke lige forbi Halloween først? Det troede jeg var vores nye store yndlingshøjtid her i
0: Danmark. Men det er ved siden af. Altså, der er både Halloween,
1: Halloween og,
0: så er der jul. Så du kan både få Grev Dracula og en nisse med hjem.
2: Og det er ikke sådan en lille afdeling. Jeg var også i sådan et byggemarked. Det er ikke en lille afdeling i butikken. Det er det hele. Man kommer ind, der er kæmpe skeletter, der er kæmpe græskar, der er kæmpe alle mulige uhyggelige ting, og så efter det, så starter den kæmpe juleudstilling.
0: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Det var 14 grader eller sådan noget, da jeg var udenfor.
0: men er vi ikke, er vi ikke enige om, at det rykker sig hvert eneste år? Jo. Som om, at det bliver tidligere og tidligere? Ja. Eller er det bare mig, der er blevet
1: sur? Vi joker med det hvert år, men det passer jo også hvert år.
0: Jamen, jeg synes bare, at tidligere, der har der været en grænse, der hed sådan noget efterårsferien. Det var der begyndte at komme sådan noget juleknas i butikkerne. Og nu er det altså allerede den 23. september. Altså, vi er jo ikke engang i nærheden af efterårsferien.
2: Jeg tror, de har fundet ud af, at hvis de begynder at sælge Halloween, det giver jo okay mening nu.
1: Ja, det kan vi til.
2: Hvis man så kaster sig ud i det, så kan man lige så godt tage noget julepind med os. Der er lige et fedt rensdyr. Den tager jeg med, fordi jeg har taget en stor bil med i dag. Der er plads til det store græskar og det store rensdyr. Jeg tror, det er sådan en mere salgsting.
0: Ja, jeg er imod det.
2: Jeg er ikke helt endnu.
0: Jeg køber ikke nisser nu.
2: Hvornår kan du så?
0: Jamen, fra midt november, der vil jeg gerne købe nisser med hjem.
2: Men det ikke? Synes jeg også for tidligt.
1: Første advent, det er dejlig tid. Det er som regel lige omkring december. Der kan vi gå i gang.
2: December, der starter julen, ikke?
1: Ja.
0: Ikke for dig, åbenbart, Kasper. Du vågner bare op en eller anden morgen, og så ser du, der sidder en nisse, og så tænker du, nå, så bliver det jo også jul.
2: Ej, men jeg pynter ikke så meget op, fordi at alle andre pynter så meget op. Arbejdspladser, gader,
0: stræder, skal vi pynte op på Kaspers bord i år, Simon?
1: Ej, det er da en god
0: måske
1: idé.
0: Måske starter julen for dig allerede i morgen, Kasper. Det må okay. Vi lige se på. Det her, det er The Weeknd til din onsdag morgen med Blinding Lights. Bare vent, Kasper.

0: 22 over 6. Hvad er det, du siger med den Hvem eller Hvad-quiz i dag, Simon? Den bliver bare rigtig god.
1: Nej, jeg siger bare, at det er en choknyhed.
0: En choknyhed?
1: Jeg vil sige, det var noget, jeg faktisk ikke troede ville ske nogensinde, mens jeg skulle leve.
0: Hold det op. Sådan en nyhed.
1: Det er der, vi er oppe i dag.
2: Det er voldsomt.
0: Det er lidt voldsomt. Noget, der faktisk også er voldsomt, men som jeg glæder mig meget til.
1: Er det min ledtråd?
0: Ikke det. Det er, at når jeg vinder Hvem eller Hvad-quizen om et øjeblik, så kommer der en ny vinderfanfare.
2: Nå, gør du det?
0: Gør det? Nemlig, ja. Fordi jeg har nemlig fået lavet en ny vinderfanfare. Der er lidt mere, jeg har lyst til at sige, pompøs i det.
2: Ja.
0: Så den kan du glæde dig til at høre, Kasper, okay, når jeg vinder i Hvem eller Hvad-quizen.
1: Ja, den første ledtråd i dag er, jeg kommer altid for tidligt.
2: Åh, oh, nej.
0: Godt. Der venter en Hvem eller Hvad-quiz om et øjeblik. Den skal man virkelig blive og høre. Man skal også høre radio med Efterår om et øjeblik. Godmorgen.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den
11: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
14: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sofa.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
18: Vi er stået op til en lokal dis eller tog her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævnvind.
19: Morgenshowet på Radio 100.
20: Denne uges komiker her på Radio 100, det er Eva Jin, der genoptager sin tur rundt i landet. Hun er på tur med sit show, der hedder På Månen.
21: Der er også kommet et nyt afsnit ud af 100% komiker. Jeg har kun lige nået at høre starten, men der er et meget sjovt øjeblik, hvor Elias fortæller, du er født på Frederiksberg, og Eva siger, bare, hvordan ved du det? Det
18: Hun var også meget overrasket over ting, vi vidste herinde, hvor det sådan... Det, altså,
20: der står ting på nettet,
18: Eva. Det er research for helvede.
20: 100% komiker kan findes i din Rave-app, eller der, hvor du plejer at finde din podcast.

0: Hvor er det passende? Med en omgang efterår her fra Radio til din onsdag morgen. Klokken den er 6.33. Du skal ikke spille luftgitar nu, Simon. Du skal komme med en quiz.
1: Nå ja, vi skal lave Hvem eller hvad quizzen.
0: Nå ja.
2: Ja.
1: Og det er jo quizzen, hvor jeg har taget en nyhedshistorie med til jer, men af en eller anden grund, så har jeg valgt, at jeg skal være nogen eller noget, der repræsenterer nyhedshistorien. Og så skal jeg simpelthen være, at jeg gætte, hvad det er.
0: Min bosserlyd, den er lige her, ja, og den er simpelthen
1: det, vi i radiogrebskassen kalder for et greb. Det kommer fra grebskassen.
2: Ja, men
1: vi
2: laver en quiz. Grebskassen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Er quizzen begyndt nu?
2: Jeg ved det
1: ikke. Nej, det kommer nu. Første ledetråd kommer her. Jeg kommer altid for tidligt. Ja, Kasper.
2: Ja, er du forældre? Man har inviteret til klokken 17.
1: Hvorfor er det? Så sent som i weekenden. Mine forældre kommer 20 minutter før. Vi er klar.
0: Hvorfor gør de det?
1: Ja.
0: Heller lige 5 minutter for sent.
2: Jeg har lært mine forældre nu. Stop med at komme. Der var en eller anden gang, hvor der var en halv time til, de skulle komme. Hvor jeg lige skulle over og købe noget. Jeg siger, jeg ser dem sikkert, når jeg går uden for døren. Og så kommer jeg ud for døren, så kan jeg se dem nede i varmen. Hvad laver I?
0: Gå dog hjem. Det skal ikke være her nu.
1: Nej, det synes jeg var et rigtig godt bud.
2: Ja,
1: men jeg er ikke forældre.
0: Kom lige med
1: en
0: ledtråd mere.
1: Okay. Ældre kvinder elsker mig som regel alligevel. Altså selvom jeg kommer på tidligt.
2: Ja.
1: Hvad så, Anne?
3: Ja,
1: er du tabt i dag?
3: Jamen, jeg
2: ved
3: lidt. Jeg har sovet dårligt.
2: Hvad er det her?
1: Så kommer der undskyldning
2: om hovedet.
1: Det er lidt ligesom i X-Factor. Åh, jeg er faktisk lidt forkølet. Nej, du synger bare dårligt.
3: Det er faktisk også lidt.
2: Er der ikke noget at bud derovre fra?
3: Nej, ikke lige nu.
2: Nej, så lad os komme med en ledtråd mere.
1: Jeg er forbundet med en masse traditioner. Ja, Kasper?
2: Jamen, du er ikke jul, vel?
1: Jo, det er jeg, Kasper! Yes! Kasper, til
2: kom med den nye fanfare. Der er en ny fanfare.
1: Ja, kom med den nye fanfare, Anne. Det står på en pøse.
0: Okay.
2: Hvor er det dog fantastisk egentlig, at man får sådan en fanfare.
1: Ja, tænk så, at du den første, når man tænker på, at Anne har vundet de sidste 17 dage eller sådan noget, at du det er så, rigtigt, det er dig, der vinder den dag, hvor der er en ny fanfare.
2: Ja,
0: det er et streak, lige der er blevet brudt.
1: Jamen, jeg er jul i dag, fordi der er faktisk sket noget ret vildt. Mariah Carey's All I Want for Christmas er blevet skubbet af tronen på den amerikanske Billboard 100.
0: Hvad?
1: Tidligere var det den, der har ligget allerflest uger på nummer 1, nemlig 22 uger.
2: Ja.
1: Den er blevet kørt af tronen, for der er en ny dronning i byen. Hun hedder Ella Langley. Jeg har aldrig hørt om hende før. Ja. Og hun er countrystjerne, og hun har nu haft et nummer, der hedder Chosen Texas, som nummer 1 i 23 uger.
2: Kender du den sang?
1: Jeg har taget et lille klip med, for nu synes jeg altid, at vi skal høre, hvad det er, der har slået All I Want for Christmas af pinden.
0: Og mig i den her quiz også.
1: Ja, også dig.

0: Kender den godt?
1: Den er kender du den godt?
0: Ja, den er god. Ja, ja, ja.
1: Bare, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt, ja.
2: Det er dig, der har fået den til at ligge på den billede.
0: Men hvordan kan du... Det er ikke den, jeg havde spået ville slå...
1: Nej, vel? Jeg var også helt overrasket.
0: Jeg tror, du var Taylor Swift.
1: Det er bare for at sige, det er en ny verden, vi vågnede op i i dag.
2: Ja, det skal der lige... Du får også en verden, hvor Kasper begyndte at vinde nu.

0: Alice Warren fik du her med Passenger. Klokken den er 6.38. Vidste I godt, at antallet af anmeldte butikstyverier er steget med 62% siden 2019?
1: Det er meget.
0: 62%!
2: Det er derfor, det begynder at låse ting fast.
0: Flere, jamen det er det, at gemme ting. Jeg var afsted i går, og jeg skulle bruge nogle kaffebønner til min kaffemaskine, og så siger jeg, har I ikke dem her i bønner? Dem har vi desværre ikke mere, det bliver stjålet.
1: Jeg
0: var sådan, okay, så udgår
1: det
0: bare helt
1: der sagde de det samme. De var sådan, vi har mere kød, står der på en seddel nede i disken. Du skal bare spørge efter det. Sådan, hvad er det for et hemmeligt rum, jeg skal
2: jeg fik om heller ikke, jeg havde overvejet at købe tyksteigsbøffer, men de var låst inde, og jeg overgav simpelthen ikke at finde en medarbejder.
0: Nej, nej, det er det. Hvem har nøglen til det kødskab der?
1: Så du
2: skal ikke det.
0: Det har man besluttet sig for at gøre noget ved i Hirtshals. Blandt andet, der har Handelsstadsforeningen indkaldt til sådan et krisemøde med alle forretningsdrivende, hvor de skal besøge en ekspert, ligesom skal forklare, hvad kan vi gøre for at dæmme op for de her butikstyverier. Men ved I hvad? Skal vi ikke komme med nogle gode råd også?
2: Jo.
0: Ja, ikke? Jo. Det kan vi også godt. Ja, ja. Lige efter Shaggy med It Wasn't Me. Meget på faktisk. Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. Say it wasn't you. All right.

0: It wasn't me. Var det det, du sagde, dengang du stjal burgerboller egentlig, Simon?
1: Jeg stjal ikke de burger. Jeg kom ved en fejl til ikke at scanne nummer to pose ind.
2: Det var en fejl.
0: Det var nemlig en fejl. Antallet af butikstyverier er eksploderet siden 2019. De er stadig med 62%. Og DR har en fantastisk artikel om, hvad man nu gør i Hirtshals. Der har man simpelthen indkaldt samtlige butikschefer til sådan et form for fællesmøde. Så hører man en ekspert, der kommer ud for at sige, prøv at høre, her er nogle gængse råd til, hvad I kan gøre for at stoppe tyverierne i jeres butikker.
2: Må jeg spørge, nu har jeg været i Hirtshals. Er der, hvor mange butikschefer er der i Hirtshals? Er det bare de to, der er her, der mødes?
0: Det melder historien ikke noget om. Nej, okay. Men der bliver der færre og færre, hvis folk de bare stjæler varerne i stedet for at betale for dem.
1: Men det er også det, at de ikke må gøre så meget. Det er ikke det, der er det store problem. De skal jo ligesom fange folk og holde dem om i deres baglokale, men de må ikke holde dem mod deres vilje, og så skal de vente til politiet kommer. Sådan, og de må ikke vise nogen billeder af dem, som er 20, ja, det hele er så besværligt.
0: Det må de heller ikke. Men jeg tænker, om der måske er noget med straffene, vi skal have kigget på. Altså, det virker som om, at straffene for butikstyveri måske ikke er helt hårde nok, skræmmende nok, siden der så er så mange, der stjæler fortsat. Mm-hmm. Og der vil jeg sige, jeg synes, butikkerne har alle kort på hånden til at lave de perfekte ultimative straffe for eksempel butikstyveri, fordi der findes jo ikke noget mere psykisk presset sted at være end butikker på bestemte tidspunkter. Jamen, det gør der jo ikke.
2: Nej.
0: Så det der med at kunne tage butikken ind i strafafsigelsen, ikke?
2: Okay, så hvis jeg stjæler noget, så skal jeg straffes.
0: Så skal du med ud i baglokalet, ja. Og så siger jeg, Kasper, du er hermed dømt til barneaflastning. Og det betyder, at du så hver dag i 3 uger skal komme ned i butikken i ulvetimen omkring klokken 16, og så skal du tage alle børnene.
1: Det er dig, der står for handlebollerne.
0: Præcis. Jamen, så har du børnene, mens forældrene de får lov til at handle. Og så kan du tage de der ligger på gulvet og sådan noget. Så er det din opgave at få styr på det.
2: Og samle dem op med dem, der ligger i flyvedragten og spejler.
0: Lige samle dem op, eventuelt give dem en handlebolle eller et stykke frugt. Sørge for at trøste dem, indtil mor og far er færdige med at handle.
2: Men, og det vil du fortælle forældrene, hvem jeg så var? Det i sidste uge.
0: Nu jeg selv
2: nok tage sig af det barn.
0: Jeg er selv forældre. Vi er fuldstændig ligeglade.
1: Okay. Ja, på det tidspunkt der er det helt ligegyldigt.
0: Vi er desperate. Vi skal bare hjem, ikke?
2: Ja, okay.
0: Ja. Kan du se det?
2: Jeg kan godt lide ideen.
0: Eller at du altid skal vige din plads i køen, hvis du, og så skal du have skammens hat på, sådan så folk de kan se.
1: Okay, du laver dobbelt nu. Sådan så, både skammens hat, ja, og du ikke må.
0: Og ham der, han stjal et pund kaffe eller nogle burgerboller i sidste uge, det betyder, at han skal vige sin plads i køen for mig. Så hvis du står i køen, Kasper, og nu skal betale din vare ærligt og redeligt, så kommer jeg med min kæmpe store vogn. Der er meget, fordi jeg er en børnefamilie. Og så siger jeg, hov, du har skammens hat på, så skal du bagerst i køen. Du bliver altid slået hjem, ligesom i Ludo.
2: Det er klart.
0: Ja. Kan I se det?
2: Jeg kan mærke, at du meget efter noget form for ydmygelse.
0: Jamen det er rigtigt.
1: Det er udskamning af det bedste i det her samfund. Ja.
2: Men det kan jeg meget godt lide også.
0: Ja,
2: godt. Og der, nu ved jeg, at vi har en dejlig solsikkesnor, som betyder, at her skal man lige tage hensyn til, til andre mennesker. Der kan man få den modsatte, hvor man her, der skal man slet ikke tage hensyn.
0: Nej.
2: Altså en hyacinthat eller en krysantemumkæde. Et eller andet, som udstråler, jeg har stjålet, jeg er idiot.
1: Altså ikke, men ikke på solsikkesnoren.
2: Du skal ikke tage hensyn til mig.
0: Det er rigtigt.
2: Sådan en, ikke?
0: Jo.
2: Altså, ydmygelse, tror jeg, er vejen frem.
0: Ja,
2: det kunne også være, at de fik til opgave at samle alle de varer ind, som folk har stillet i butikken. I kender godt den der, så jeg skal da have sendup, og så halvvejs igennem butikken finde ud af, at jeg skal faktisk ikke have sendup. Jeg stiller den bare her.
0: Jeg fandt lige noget, der var bedre.
2: Ja, jeg stiller den bare her.
0: Ja, lige præcis.
2: Og det gider de ansatte jo ikke ret rundt og finde. Så skal du da selvfølgelig, hvis du har stjålet, skal du rundt og indsamle alle løsvarer, som bliver stillet tilfældige steder. Ikke?
0: Mens du har hørt sendt hatten på.
2: Ja.
0: Sådan. Hirtshals.
2: Man kunne også bare kigge lidt på, hvis man skulle gå en anden vej end en udskamning, så kunne man ansætte lidt anderledes. Altså, der er mange unge arbejdere, og der er mange gamle damer, der arbejder der.
1: Det er rigtigt.
2: Kunne man kigge nogle andre steder hen?
1: Altså, du kan have sådan nogle Marco Madsen-typer ind, sådan nogle, der bare kan. Så sidder en bodybuilder i kassen, for eksempel, så tror jeg også, jeg er lidt mere rolig omkring.
2: Jamen, eller bare, at der sidder en unge arbejder, men så nogle gange, så kalder de jo efter en voksen ude på lageret. Men den voksen, der så skal komme, det skal bare være en motherfucking voksen.
0: Hvad laver Brian Sandberg?
1: Nogle problemer her?
2: Hvad laver Brian Sandberg?
0: Hvor er
2: han kan sagtens være
0: flaskedreng. Han kan sagtens, ved du hvad, Brian?
2: Kom ud med to flasker og sige, var der nogen, der.
0: Du havde brug for hjælp her i Hirtshals.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolegaard.

0: til din onsdag morgen her fra os på morgenshowet. Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. Klokken den nærmer sig 7, og dermed et nyhedsoverblik med dig, Simon Roligaard.
1: Yes.
0: Og
1: det bliver så mere spændende end det, jeg lover. Yeah. Det bliver yes. nok lyde spændende nok.
0: Fordi jeg tænker, du har noget med om Grønland.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og vi skal også tale om Grønland på den anden side af nyhederne, og om den seance, der foregik i går, hvor der altså blev skrevet under på den her meget omtalte aftale mellem USA, Grønland og Danmark, ikke?
1: Jo.
0: Så den seance skal vi have talt om, og så skal vi fortælle, hvordan man vinder et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Alt muligt god grund til at blive hængende her på Radio 100. Ikke mindst for den gode musik. Om et øjeblik skal du høre Nick og Jay med kommer igen. Drik noget kaffe, Simon, ikke?
1: Ja, jeg går ud nu og drikker kaffe.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: mål med en aftale, der altså står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Fra statsministeren lød videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerheden i Arktis. I et opslag på Facebook, der kaldte Jens Frederik Nielsen forløbet op til aftalen for en hård og sej kamp. Og her fik han også understreget, at Grønland tilhører grønlænderne. Regeringen og socialminister Monica Rubin fra Moderaterne vil ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet, det oplyser Socialministeriet. Oprindeligt skulle aftalen sikre en bedre og mere enkel sagsbehandling for borgere med handicap, men ifølge ministeren så vil man altså nu arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur. Beslutningen møder dog kritik. På Ekstra skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og også mindre valgfrihed for borgerne. Så vil Storbritannien nu stå i spidsen for at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens, det siger den britiske premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling. Næste år der overtager Storbritannien formandskabet for G20, og her der vil premierministeren altså sætte sikkerheden ved kunstig intelligens øverst på dagsordenen. Han understreger ifølge AFP, at man skal tage advarslen om teknologien alvorligt. Direktøren for teknologigiganten OpenAI, Sam Altman, han taler i dag til FN, og han forventes også at lægge vægt på, at kunstig intelligens skal gøre sikkert for mennesker over hele verden. Anklagemyndigheden i Paris indledte i går flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke. Det skal være sket med de her såkaldte intelligente briller, der har indbygget kameraer, det oplyser anklagemyndigheden ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Det er en stigende tendens på de sociale medier, at hemmelige optagelser af kvinder bliver delt. I Frankrig der kan den slags straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på 336.000 kroner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Flere steder ligger der dis eller tog lige nu. Det skulle gerne forsvinde stille og roligt i løbet af formiddagen, men det bliver altså en dag, der er præget meget af skyer og også regn fra tid til anden, selvom vi lige eftermiddag måske kan få solen en lille smule at se. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: 7:04 er klokken blevet på en dejlig, dejlig onsdag. Tusind tak, fordi du bruger lidt af den sammen med os her i Morgenshowet. Kasper og Simon, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Har du raset af nu, Simon?
0: Ja, næsten. Jeg er stadig lidt sur.
3: Har du lagt mærke til, at han har en meget rasende energi her til morgen, Kasper?
0: Ja, men det er det billede, Anne. Jeg kan ikke have det.
3: Men okay.
4: Det er ikke den der boremaskine, du har fået, hvor du sådan, der kommer noget...
0: Ej, det var fandme fedt. Det var, kæft, det var altså det bedste, jeg købte. Der var næsten ikke plads i min bil. Jeg vidste ikke, det var så stor en kop gæring, så jeg havde fået købt.
3: Det er et billede, der åbenbart har gjort dig en lille smule knotten her til morgen, Simon. Fordi at i går, der fejrede statsministeren, den grønlandske regeringschef, og hvem mere?
0: Også den grønlandske udenrigschef. Hedder han det, Mutti?
3: Ja.
0: Det er det, han er blevet nu, ikke? Ja. Og så ved jeg ikke, nogle embedsfolk, tror jeg. Ja. Måske er det også den danske ambassadør i USA, tror jeg.
3: Der sidder i hvert fald nogle vigtige mennesker, der har været i New York og skrevet under på den her aftale, og de fejrer det ved at lægge et billede op, hvor der bliver drukket...
0: Fadøl. Altså, det er...
4: Det er dansk.
3: Jamen, hvorfor må man ikke drikke fadøl?
4: Er det en Carlsberg?
0: Det kunne det faktisk godt ligne på farven, fordi den er som regel lidt lysere, den der butt, de drikker i
4: Budweiser.
3: Probably en Carlsberg. Ja. Det ved vi, det ikke helt. Det er i hvert fald rasende. Ja. Vi skal tale om den her seance, der altså blev talt rigtig meget om i går.
0: Sikkert menageri.
3: Jamen, det var et kæmpe menageri. Det skal vi have talt om ganske kort øjeblik. Vi har også en omgang Hørt i køkkenet med dig, Kasper, inden klokken bliver 8. Og allerførst, der skal vi have talt om Little.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Fordi vi har igen her til morgen et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, som meget, meget nemt kan blive dit. Hvordan det kan du høre lige her efter Backstreet Boys med Quit Playing Games. Klokken den er 6:07, og det her det er probably the best morning show in the world.

0: over 7 blev klokken. Hvis du kunne tænke dig at vinde et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, så er det meget simpelt. Du skal bare sende os en sms. Du skriver pris til nummeret, der hedder 1220. Det koster en 2 kroner. Og hvis det så er dit nummer, vi trækker ud, jamen så ringer vi op, og så skal du deltage i vores lille fastlav pris-quiz.
1: Mm. Ja, det skal du altså, fordi at Lidl jo altså har fastlav pris på nu 300 produkter, tror jeg, det er, men det er mere end 300 produkter. Mm-hmm. Altså masser af de her basisprodukter, som vi stort set alle sammen skal bruge i hverdagen. Og det gør jo altså, at Lidl lige pludselig er stedet, det giver mening at tage hen først, når man tager på indkøbstur, ikke? Fordi det kan være, du bare kan få det helt billigt der.
2: Ja, det er ikke en tilbudsavis, det er en fastlav prisavis. Og der er altså rigtig mange ting. Nu havde vi en lang seance i går, hvor jeg prøvede at finde smør til dig.
0: Ikke mere smør nu.
2: Nej, men der er mange andre ting. Der er okay. For eksempel, der er masser af typer mel. Hvis man godt tænker sig at lave sin egen pizza, så har jeg lige fundet noget pizzamel.
1: Okay, altså type 00?
2: Der er både type 00, men der er også en, der bare hedder pizzamel. Så var sådan en fuldkornsmørmel. Og nu, nej, der var smøren igen. Nej, jamen, der er simpelthen smøren her. Der er både, prøv at se. Der er noget økosmør, der er noget smørbar.
1: Og det er noget andet smør, end det fandt i går.
2: Jamen, det er den næste side her.
0: Så godt nok meget smør i fastlav pris.
2: Ja, der er 7 forskellige slags smør.
1: Ja, vi kan ikke få for meget smør i Danmark.
0: Men der er altså over 300 varer i fastlav pris sortimentet hos Lidl. Og hvis du har lyst til at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner, som eventuelt kan bruges til de her fastlav pris varer, så skal du egentlig bare fortælle os, hvilket ord, der kan associeres med fast, hvilket, der kan associeres med lav, og hvilket, der kan med pris. Jeg kørte død i associere, kunne I høre det?
1: Ja, lav, ja, fast og pris. Hvad er de tre ord i dag?
0: De tre ord i dag, det er tømmermænd, niveauet af selvironi i Nordkorea og parforhold. Så hvad kan være fast, hvad kan være lav, og hvad kan være en pris?
2: Og det behøver du faktisk ikke rigtig forholde til lige nu. Du skal bare starte med at sende en sms ind til os.
1: Jamen, hvis man overhovedet ikke kan gætte det. Hvis man er totalt dårlig til den slags quiz, så skal man jo ikke.
2: Ja, men må ikke man kan shusse sig frem til...
1: Det tænker jeg godt, man kan.
0: Det kan man sagtens.
2: Du kan i hvert fald lige starte med at sende sms'en. Den sender du til 1220. Du skriver pris. Og så er du altså med i lodtrækning. Hvis vi ringer dig op, så skal du kunne svare på, hvad for tre ord, der passer sammen med fast, lav og pris.
0: Vi skal nok hjælpe.
2: Ja.
0: Det her, det er Benjamin Hav med Portugal. Vi er Radio 100.

0: Du er stået op til en dejlig, dejlig onsdag morgen. Efter en historisk dag i går, det vil jeg gerne have lov til at kalde det, for det gør alle de kloge mennesker også. Mm-hmm. En dag, hvor der omsider blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, der i bund og grund betyder, at Trump i hvert fald for nu har skrinlagt sine planer om at overtage Grønland.
1: Ja.
0: Er vi ikke enige om det?
1: Det er vi enige om.
0: Han er ligesom blevet enig med særligt Grønland, men også Danmark om nogle forhold, der gør, at han tænker, så er jeg i hvert fald glad for nu.
1: Det er korrekt, Anne.
0: Og der var en kæmpe stor... Der skal du... Jeg kigger på dig, som var du sensor
1: ja,
0: i skolen.
1: Og der det er flot, Anne. Kan du prøve at komme lidt mere ind på...
0: Kan du prøve at perspektivere en lille smule?
1: Kan du perspektivere noget helle eller noget?
0: Der skete en, det skete ved en seance i går, som vi alle sammen glæder os meget til, og hvor Trump var i et overraskende fint formelt humør. Er vi
1: altså,
0: ikke enige om det?
1: Galant? Har jeg hørt ham blive kaldt?
2: Jeg så også,
1: han
2: blev kaldt for en gentleman.
1: Ja,
0: en gentleman.
1: Men altså generelt, altså hvis vi lige skal sætte scenen, fordi det var, jeg synes, det var meget, nu sagde du seance, og det synes jeg er et meget godt ord at bruge, at det var jo en, altså, for det første er det åbenbart i et meget lille lokale i den her FN-bygning. Jeg så bare, var det TV2's udsendte Lotte Mejlhed, der var sådan, hun har aldrig været i det her lokale før, hun har været der mange gange, men det var sådan et lille et dernede i en kælder rundt om noget.
0: De har fået depotrummet.
1: Altså, det tror jeg nærmest, de har. Og så kommer de jo frem bag sådan et blåt forhæng til noget pompøst musik, og jeg er lidt i tvivl om, det var Grønlands nationalmelodi, eller hvad fanden det var, der spillede.
2: Det er sådan her.
1: Jamen, det var, altså, de starter bare med at spille musak. De starter med at køre sådan noget, I did it my way. De kører sådan lidt stille i baggrunden. Og så da mødet går i gang, så kommer der... Og så træder de ligesom frem fra forhænget. Alle tre. Og så er det, at Donald Trump trækker stolen ud på Mette Frederiksen.
0: Nå.
2: Nej.
1: Venter til, hun har sat sig.
0: Sparker til hende.
1: Skubber den ind, og så sætter han sig selv. Og det store, som jeg forstår det, så vidt jeg ved, så er det meget normalt, når man har den her slags ting. Fordi Donald Trump skal op og sige noget. Og det skulle Mette Frederiksen også.
2: Og
0: hvad jamen, han skulle, men det er, Trump skulle sige noget. Jeg har bare taget klip med.
1: Nå,
0: altså, hvor han er overraskende godt humør.
3: I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
0: Det har været en god oplevelse. Wonderful people of Greenland and Denmark. Altså, hvad søren er der sket?
1: Jamen, det syge er, at Danmark og Grønland vidste ikke, hvad han ville sige. Normalt så plejer man lige at dele noter og sige, hey, hvad går vi lige op og siger alle sammen? Så de aner ikke, går han op og smider det hele på gulvet nu? Eller, så ender han med at stå og sige, wonderful people.
2: Men er det i virkeligheden... Er det fordi han er bange? Er det fordi, at han... Bliver mindet om dengang, Lars Løkke kom løbende ud fra Det Hvide Hus og gav knuckles. Er det i virkeligheden, fordi han har mødt sine overmænd? Er Lars og Mette i virkeligheden det eneste tag-team, der kan slå Donald Trump? Fordi alle snakkede om, kommer der et Zelensky-øjeblik? Kommer han til at svine dem til og sige, hvorfor har du ikke jakkesæt på? Men han var fuldstændig galant og underdanig i virkeligheden, ikke?
0: Lige præcis. Ja. Det var han faktisk nærmest.
2: Sådan.
0: Ja, sådan. Godt klaret.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Three Doors Down fik du her til din onsdag morgen. Klokken den er 7:22. Der går ikke så lang tid, før du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, når vi skal have vores op på hovedet quiz. Det er quizzen, hvor du og jeg, Simon, placerer en kendt aktuel person oven på dit hoved, Kasper. Og så skal du ved hjælp af nogle spørgsmål gætte, hvem det er, sammen med dig, der lytter med selvfølgelig.
1: Ja, jeg vil gerne starte med et spørgsmål her til jer, vi lige kan tænke over.
0: Ja, tak.
1: Jeg har spillet meget fodbold, jeg har været meget i omklædningsrum, og jeg ved, at der er altid en type, som altid glemmer enten håndklæde, eller underbukser, eller en ekstra t-shirt, eller et eller andet. Så er jeg typen, der altid glemmer et eller andet rigtig vigtigt?
0: Det kunne du faktisk godt være.
2: Ja, det tror jeg. Det er sjovt. Jeg sidder lige og prøver at tænke. Jeg har jo ikke været så meget i omklædningsrum til sport, men jeg har været meget i omklædningsrum på teatre.
1: Ja, det er lidt det samme, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad glemmer man på et teater?
2: Jamen, der kan du også glemme sådan noget til.
1: Manuskript.
0: Eller sin peruk.
2: Nå, men håndklæder er ikke et dumt bud. Altså, ja, jeg er lidt i tvivl om vores... Må jeg lige tænke over den i forhold til vores... Du tror det, jeg er lidt i tvivl.
0: Ja, okay. Vi tænker over det, og så skal vi høre New Radicals om et øjeblik med You Get What You Give. Godmorgen.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englermark vådservietter til 9, og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
10: Flere steder ligger der dis eller tog lige nu. Det skulle gerne forsvinde stille og roligt i løbet af formiddagen, men det bliver altså en dag, der er præget meget af skyer og også regn fra tid til anden, selvom vi lige eftermiddag måske kan få solen en lille smule at se. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
5: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: så småt i gang med morgens op på hovedquiz, hvor du altså har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved. Vi hjælper de spørgsmål, Kasper, som du kommer til at stille os.
1: Ja, og vi har jo allerede kastet os i gang med et af spørgsmålene.
0: Mm-hmm.
1: Det er altså, om jeg er typen, der, hvis jeg for eksempel skal til noget sport, eller det kan også bare være en sommerhustur, altid glemmer at pakke et eller andet i tasken.
2: Mm. Og det er ikke på den der måde, fordi jeg kan jo også godt huske, at der var nogen, både i folkeskolen og gymnasiet, som altid glemte, siger jeg, laver situationstegn, håndklædet, fordi så slap man for at lave gymnastik, eller man slap for at gå i bad, hvilket jeg så synes bare har været så... Og det var, gå nu i bad, når du har været gymnastik, eller spillet fodbold, eller whatever.
1: Jamen, det er reelt et dilemma. Jeg er faktisk selv ret god til at huske at tage håndklæde med, også nye underbukser, så har jeg...
0: Det var det, vi skulle hen til.
1: Ja. Nej, men for eksempel, så jeg ved bare, der er altid en, det kunne være min bror, for eksempel, der så glemmer et håndklæde. Og det der med, at man skal sådan nasse et håndklæde af andre, det er simpelthen så ulækkert.
2: Og jeg kan huske, at jeg prøvede det en gang. Det der med at få det der sådan lidt våde, fordi man kan jo ikke få det først, så man er nødt til at have sådan det aflagte håndklæde.
1: Ja, det er rent. Du må gerne låne det, men jeg bruger det først.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Jeg tror, at dagens hovedperson godt kunne være den type, der lige havde brug for at låne et til den tid lidt vådt håndklæde i omklædningsrummet. Jeg tror simpelthen, at han, det er en mand, er ret distræt.
2: Ja, men også for det, og det klamme ved det vil være, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at hvis han har sagt ja til at indgå i noget form for sport, eller sådan noget, så går han også all in.
0: Det tror jeg også.
2: Så han er sådan en, så sidder han der bagefter og kampsveder.
1: Okay.
2: Og så skal han så låne dit håndklæde, fordi han lige har glemt det selv. Det tror jeg faktisk ikke er forkert, Anne.
1: Det synes jeg, det siger meget om en type.
0: Det gør det nemlig. Ja. Godt. Jamen, et lille hint om dagens hovedperson. Vi leger op på hovedet lige efter Scarlet Pleasure.

0: og på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og en.
1: Så dagens hovedperson er en mand.
2: Yep, han er fra Danmark.
1: Han er nemlig fra Danmark, og han kunne godt være den lidt distræte type.
3: Ja.
1: Hvis du har et bud på, hvem det er og har lyst til at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, så skal du skynde dig at ringe 70 333 100 med det samme. Jeg starter de 2 minutter om et øjeblik, for det er den tid, vi har til at finde ud af, hvem der altså er oppe på Kaspers hoved i dag. Vi er på de spørgsmål, som du kommer til at stille, Kasper. 70 333 100. Skal vi komme i gang?
3: Yes.
1: Tiden den starter nu.
3: Okay, har jeg det godt med at tage på camping?
2: Ja, det tror jeg faktisk du kunne være god til.
3: Mm. Ja, har jeg mange pyntepuder?
1: Ej,
2: vi skulle fortsætte med, din kone har.
1: Ja.
3: Okay.
1: Skal vi lige tage en telefon her?
3: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Torben.
1: Hej Torben. Torben. Har du et bud på, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Ja, det kan være Rasmus Bjerg.
2: Hold da kæft, Torben. Hej. Hold da kæft.
1: Wow, det var hurtigt.
3: Det var det hurtigste, tror jeg.
4: Hold det op.
1: Og,
2: ja,
1: hold.
2: Jamen, det ser vi da også.
4: Det må jeg nok sige.
1: Og jeg, som troede, den var lidt halsvær i dag, men ikke for dig, Torben. Godt klaret.
4: Ja, det var da imponerende. Det må jeg nok sige.
1: Man skal huske at rose sig selv.
4: Torben, ja, det er også
2: du er meget rolig også. Og sådan, altså, har du set den på 10 km afstand, at det var Rasmus Bjerg, eller hvad foregår der?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det var ikke skud i tog.
2: Du trækker bare et kendishat op af, eller navn op af hatten, og så bliver det Rasmus Bjerg?
1: Så du ved heller ikke, hvorfor det er Rasmus Bjerg, der er oven på Kaspers hoved i dag, Torben?
4: Nej, det er ikke.
1: Altså, det er jo vildt, det her. Imponerende klaret.
4: Ja, det er det.
1: Det må jeg sige.
4: Det er næsten uhyggeligt.
1: Torben, det er fordi Rasmus Bjerg og hans hustru snart er hovedpersoner i et nyt tv-program, der bliver sendt på TV2 Fri. Det kommer til at hedde Næste Bjergetappe, fordi Rasmus Bjerg, Helle Bjerg, som handler om deres liv efter, at ungerne er flyttet fra reden.
4: Okay.
1: Så det er simpelthen...
2: Er det noget, du skal se, Torben?
4: Ja, det skal jeg da i hvert fald.
2: Nå, okay.
1: Jamen, han er sjov, Rasmus Bjerg.
3: Det er han.
4: Helt sikkert.
1: Ja. Jamen altså, tillykke, Torben.
4: Jamen, tusind tak.
2: Du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Nu har du en bil, ikke, Torben? Eller ringer du bare ind og slykker kendte navn?
4: Nej, det har jeg.
2: Okay, godt nok.
1: Perfekt. Og så næste gang, der er noget, der bliver væk hjemme hos mig, eller et eller andet, jeg har brug for vejrudsigten på forhånd, så kan jeg lige ringe til dig, Torben. Du ved simpelthen det hele, kan jeg høre.
4: Det gør du bare.
1: Ja, det er perfekt. Ha' da en dejlig dag, Torben.
4: Ja. Lige
0: og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Har vi nogensinde prøvet det her før?
2: Jamen, der er jo ikke nogen grund til, at vi laver den her leg, hvis man bare kan ringe ind og så sige et tilfældigt
1: navn.
2: Rasmus
1: Bjerg,
3: ja. Det er da fremme. Hvad havde jeg stillet 2 spørgsmål?
1: Vanvid.
3: Sådan.
1: Godt klaret, Torben. Der er så sikret sig 30 liter brændstof til Ingo. Du skal gøre dig klar, Kasper.
3: Jeg er klar.
1: Du er... Okay. Du har været en tur i køkkenet,
3: ja.
1: Så vi skal have hørt i køkkenet lige efter Richard Marx med Right Here Waiting. Klokken den er 7:20. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os.

0: 8:44 er klokken. Vi kender godt den der situation, hvor man står i sin kantine, eller i sit te-køkken, eller hen ved printeren, eller hvor det nu er på byggepladsen, og der kommer en kollega hen, og man så godt kan høre, at det er tid til noget small talk, ikke?
1: Jo, der er jo rigtig meget small talk derude.
0: Ja, og de situationer, dem havner du ofte i, Kasper, her på vores arbejdsplads.
1: Ja, og det er jo typisk, man til, at kaffen lige skal være færdig, eller man lige står og tager noget vand, eller hvad det kunne være, og der skal man jo sige et eller andet.
0: Ja.
1: Føler jeg i hvert fald.
0: Jamen det skal man, ellers så bliver det underligt.
2: Altså alle vi andre vil have det fint, hvis du bare holdt din kæft, Kasper. Men du skal lige starte en fed samtale.
1: Ja, men vi skal faktisk have en samtale i dag, som jeg ikke selv starter.
2: Nå.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Okay, vi skal to i radiokøkkenet.
1: Ja, der sker det ude i vores køkken. Det ved jeg ikke mere, der er mærke til, men der er kommet et ekstra køleskab.
2: Ja, det har jeg undret mig over.
1: Ja, det er jeg glad for, at du siger. Nå, men jeg står derude. Jeg bruger det nye køleskab. Jeg sætter min madpakke derind.
2: Fordi du tænker, det er rent?
1: Ja, der er mere plads.
2: Ah, ja, okay.
1: Det kommer vi til. Men så er det faktisk Helle, der observerer, at jeg bruger det nye køleskab. Og så siger hun til mig, du bruger det nye køleskab.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo rigtigt nok. Så siger jeg, ja da, der er ikke rigtig andre, der bruger det, så der er masser af plads. Og så siger hun, ved du, om det bliver stående?
0: Hvad? Det håber du vel.
1: Det ved jeg ikke.
2: Sygt bare væk med din frokost i.
1: Jamen, det er faktisk det er rigtigt, fordi jeg siger, nej, men jeg håber, at nogen lige tager min mad ud, inden de fjerner det, hvis det er. Så siger jeg, jeg har engang mistet en pastasalat.
0: Nej.
1: Og det har jeg også fortalt om tidligere, jeg mistede en pastasalat.
0: Ikke den historie, ikke?
1: Ja, så siger Helle, hun ignorerer det fuldstændig, det var pastasalaten.
0: Hun gider heller ikke køre mere om den pastasalat. Hun,
1: der var også nogen, der talte om, at vi burde få et køleskab med to låger. Og så siger jeg, et amerikansk køleskab. Det kunne være forrygende. Med isterninger i den ene låge. Og så siger hun så, ja, men det var måske også bare rygter. Og så siger jeg, for at afslutte samtalen, det var faktisk en udmærket pastasalat, jeg har mistet den dag. Og så er samtalen slut.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Lord Siva. Med solværv på en dag, hvor der jo ellers er efterårsjævndøgn.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er rigtigt. Det har du fortalt os om tidligere.
0: Jamen, det er fordi, jeg har stadig ikke rigtig forstået...
3: Vi har fået genopfrisket det.
0: Hvad det der efterårsjævndøgn går ud på.
2: Men nu er det rigtigt efterår. Nu er det også astronomisk efterår.
0: Det var det, og det, derfor skal man tage godt med tøj på. Og så skal man blive her på Radio 100, fordi i morgenshowet, der har vi jamen, lidt over en time tilbage, og efter nyhederne her klokken 8, Simon, der skal vi tale om en død kat.
2: Ja, vi skal tale om rødealderen.
1: Ja.
2: Og det er fordi, der er en lidt uheldig udvikling i hans mindemonument, eller hendes, det var faktisk en damekat.
3: Var rød, eller en hundkat?
2: Ja. Men der skulle være et stort monument til ære for Allan, der skulle sættes på banegården, og der er simpelthen kommet lidt grus i maskineriet, eller kattegrus i maskineriet, som man siger.
0: Ja, bop, bop. Og det, så vil du ikke sige mere.
2: Nej, det var det her. Så kan man ligesom...
3: Træder du væk fra mikrofonen? Værsgo, mine damer og herrer. Det var til jer. Jeg har ikke mere, Emma.
0: Jeg har altså kattegrus i maskineriet, så behøver jeg ikke at sige mere. Perfekt. Man skal lige blive her på Radio 100 og høre historien om Røde Allans minde efter nyhederne klokken 8, inden der venter et Sheeran om et øjeblik med Thinking Out Loud.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: til prisen. Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
19: Eva Jin, men ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
20: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. USA vil bygge to store militærbaser i Grønland. Det fremgår af den forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet i går. Baserne skal ligge i Narsarsuaq og Mestervig, og udmeldingen her den har altså skabt bekymring blandt indbyggerne i Narsarsuaq, der nemlig frygter at blive tvangsflyttet fra deres hjem. Men det kommer altså ikke på tale, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til KNR. Forsvarsaftalen sikrer, at etableringen af militærbaserne ikke må få negative konsekvenser for det omkringliggende samfund, det understreger han. Hos Grønlands Erhverv der er håbet, at de nye baser vil skabe flere arbejdspladser og også styrke økonomien. Så skal det være muligt at gå i en god og tryg skole i hele landet, det mener økonomi- og indrigsministeren.

0: og indføre skrappere lokalplaner for at rydde op i det her misbrug. Socialdemokratiet er åbne over for at gribe ind, men vil altså have forvaltningen til at undersøge, om sagen kan klares billigere end med fulde lokalplaner. Når den amerikanske regering fremover kommer til at tale om kunstig intelligens, så skal det kaldes for superintelligens. Det meddelte præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig nemlig teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarsler fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Et lavtryk, der starter i Skotland, skal over sydenover, så kommer til Danmark i løbet af eftermiddagen, sørger sig for, at vi får regn, som dagen skrider frem. Indtil da, der skulle det meget gerne holde tørt, i hvert fald for det meste, og så får vi altså en skydedag med temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
3: Klokken den er 7:04. Godmorgen og velkommen her på Radio 100. Vi er Morgenshowet. Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
3: Velkommen. Godmorgen. Velkommen
4: tak.
3: Til.
4: Tak for det.
3: Vi sender frem mod klokken 9, og vi skal nå masser af dejlige ting indtil da. Blandt andet noget, du bemærkede i går, Simon, da der blev holdt den her seance i New York, hvor aftalen blev underskrevet.
0: Ja, det er altså en helt særlig genstand, som jeg synes var meget Donald Trumpsk, men som både Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen altså også fik lov til at bruge.
3: Lige præcis. Altså, og som du tænker, at de måske kunne tage med hjem som en lille souvenir.
0: Ja, det tror jeg, jeg vil gøre.
3: Hvad det drejer sig om, skal du altså høre, når klokken den bliver kvarter ind i. Så har vi også et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, som vi skal have fundet en vinder af. Det skal vi, når klokken bliver omkring 8:30. Det er meget, meget simpelt at vinde. Du skal bare sende os en sms. Du skriver pris til 12.20. Det koster en 2 kroner. Og hvis det så er dig, vi ringer op, så har vi lige nogle spørgsmål i vores lille fastlav pris-quiz.
5: Ja, fordi Lidl kører nemlig med fastlav pris, og vi har en lille udfordring. Du får tre ord, som du skal matche med fast, lav og pris. Altså, hvad tænker vi på, når vi siger det her tre ord? Mm. Det er meget, meget simpelt, men du kan jo lige starte med at sende sms'en til 12.20, hvor du skriver pris. Det koster 2 kroner, og så er du altså med i lodtrækning om et gavekort på 1.000 kroner til Lidl.
3: Allerførst, og lige om lidt, der skal vi tale om Røde Allan.
0: Ja.
3: Som i virkeligheden er en hundkat,
0: ja.
3: Men som skal hyldes, eller som måske ikke får den hyldest, han hun fortjener.
0: Nej, altså det er jo desværre et år siden, at Røde Allan gik bort, og der har været meget snak om, hvad skulle man gøre herfra for at mindes, om man er kommet på en rigtig fed ting, nemlig en stor statue, men nu er der altså måske lidt problemer med den.
3: Åh nej, vi tager de problemer, det gør vi lige efter den 100% gode musik. Her får du Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Vi er morgenshowet. Godmorgen.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100. Escucha el ritmo.

0: så svar dog på spørgsmålet.
1: Om det er en god idé, at du skal starte til noget dans?
0: Nej, det er mere en ligge, der spørger, kan du føle rytmen?
1: Ja, det kan du da i hvert fald tydeligvis.
0: Kan du føle rytmen?
2: Jeg kan ikke føle,
3: at du kan klappe sådan underligt, som du har gjort under hele sangen.
0: Men skal man ikke gøre det?
1: Du har følt den, vil jeg sige i hvert fald. Det håber jeg også, folk har ud i bilen.
0: Jeg kan godt lide Enrique Iglesias, og det var altså ham, du fik her i morgenshowet på Radio 100. Klokken den er 9:09. Det skal handle lidt om kæledyr.
1: Ja, jeg kan gribe lige med sammen. Kunne du også godt lide dine kæledyr?
0: Jeg elskede mine kæledyr. Ja. Ja, det gør jeg.
1: Ja, fordi nu skal vi snakke om, hvordan I mindede jeres døde kæledyr.
3: Ja.
1: Har jeg valgt at kalde det her break.
3: Okay.
1: Og det er, fordi vi skal snakke lidt om kæledyr, og hvordan man mindes dem, når de er døde.
3: Ja.
1: Har I gjort noget særligt? Jamen eller når de kommer ud på en gård, undskyld Anne, du laver et ansigt. Når kæledyret kommer ud på en gård, hvor de har fået et bedre liv.
0: Pavs er ikke død.
1: Nej.
3: Pavs har fået et bedre liv.
1: Ja, præcis.
3: Og mere plads.
1: Ude på gården.
3: Men der er jo, det er der jo mange, der gør, som man er begyndt. Jeg tror måske især det, når det er hunde og katte. At man kan lave en reel begravelse. Eller mindehøjtidighed.
1: Få dem tatoveret for eksempel, kan
3: ja,
1: man også få.
3: Det også godt være en ting.
0: Og man kan få dem kremeret. Det er jo også det nye. Ja. Altså, at man faktisk kan få
1: gjort sin kæledyr til aske. Hjem, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Fordi jeg kan huske, at jeg så på et tidspunkt et tv-indslag, hvor det, og det var vidt forskelligt med kremeringstid. Nogle gange var det jo en dværghamster, og andre gange var det jo en kæmpe stor Grand Noir.
1: Nå, gud ja.
0: Der skulle kremeres, ikke? Så der var lidt forskelligt på brændetider, og også på urnestørrelser.
1: I er begge to haft kæledyr jo. Er der noget sådan, har I gjort noget for os efterfølgende? For en ting er selvfølgelig, når de skal begraves, eller hvad man nu gør. Men har I så mindet dem efterfølgende? Altså har I haft en tegning hængende på værelset, eller?
0: Billeder. Altså, vi har stadig det store Herbert-album hjemme hos os.
3: Det store?
0: Herbert-album. Yes. Et album fyldt med billeder af Herbert, som var vores kat.
1: Okay.
0: Ja, så masser af dejlige minder.
1: Nå,
0: med
1: det
0: Herbert.
1: Synes jeg, der er ret.
0: Med Herbert. Mm?
3: Jamen, jeg har jo billeder af mine kæledyr, men det er ikke nogen, jeg sådan har fremme. Jeg har for eksempel et billede af mit hamster, Klumpe, som kunne sove på skulderen. Jeg var barn, så kravlede den op i armen her, og så sov den op lige til venstre for min hals.
1: Det er sødt.
3: Det har jeg et billede af. Men, og Klumpe begravede vi over ved fodboldbanerne, hvor jeg spillede fodbold.
1: Så han ligger med nogle... Ligesom, får han altid hippet på dig?
3: Ja.
0: Så siger du, sig Klumpe, når du skruer et mål.
3: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Jeg spørger, det er meget interessant, fordi der er jo ligesom, der er en helt ny, vil sige, lidt højere, vildere måde at et hedder et kæledyr på, fordi der er jo den her famøse kat Røde Allan.
3: Ja.
0: Du skal lige sætte det på over på Røde Allan.
1: Ja, Røde Allan var en meget berømt banegårdskat på Nyborg Banegård, som blev meget kendt. Jeg ved ikke, hvor Røde Allan kom fra. Det lyder ligesom sådan en gammel alkoholiker.
3: Jamen, Røde Allan havde jo en ejer, men hang meget ud på Nyborg Banegård.
0: Præcis. Han fra Matador.
1: Hvad?
3: Jeg har ikke set Matador.
1: Men det er en hundkat i virkeligheden, der hedder Selif, som altså bliver kørt ned sidste år. Og det er jo til stor opstandelse for hele Nyborg. Hvad? Nej, er en bil, tror jeg. Sammen med en anden kat. Dem snakker vi ikke om. Jeg kan ikke huske, hvad den anden kat hedder. Det er også ligegyldigt, fordi det er Røde Allan, der skal hyldes og fejres, og derfor vælger DSB simpelthen at godkende, at Nyborg Kommune godt må opføre en statue på banegården.
0: Hold da op. Er Røde Allan?
1: Ja, der er bare et problem med den her statue.
0: Ja.
1: Den er meget dyr.
0: Selvfølgelig er den det.
1: Og man har sat en indsamling i gang. Der er ikke blevet samlet nogen penge endnu.
0: Hvad?
1: Ja.
3: Altså ikke eneste krone.
1: Nej, hvad vi gør herfra, det skal jeg nok lige fortælle jer. Der er håb.
0: Efter Homewrecker.

0: Okay, så i Nyborg var der en banegårdskat ved navn Allan, der holdt til nede på togstationen.
1: Præcis.
0: Og de pendlende, de rejsende, de kendte Allan rigtig godt.
1: Ja, Røde Allan var sådan en, man kunne kæle med. Sådan, den var der ligesom, det var en del af det, ikke? Og så dør Røde Allan jo desværre sidste år, bliver kørt ned. Ikke af tog, synes jeg er vigtigt lige at sige. Så meget hate skal vi heller ikke give DSB. Mm-hmm. Men Røde Allan bliver kørt ned, og så var det ligesom meningen, at der skulle komme en statue af Røde Allan nede på, på banegården.
0: Ja, for at mindes.
1: Ja. Og hvad, der tænker man selvfølgelig store tanker, så Martin Steenmann, der ligesom er Røde Allan, eller var Røde Allans ejer, tager fat i den kunstner, der hedder Jens Galschiøt.
0: Ham har man hørt om.
1: Ja, han har lavet, måske har man hørt om ham, fordi det er ham, der lavede sådan en meget famøs Trump-statue, der også var i USA, sådan en, med sådan en lille tynd mand, der bærer sådan en stor fuld Trump.
2: Yes. Den har jeg set.
0: Ja, den har jeg også set.
1: Som skulle være noget klima-agtigt noget, tror jeg. Mm-mm. Nå, så han er en ret kendt en. Han har sagt, jeg vil godt lave en statue.
2: Ja.
1: Den koster 700.000.
2: Den koster...
1: Og det har man sagt, det er super.
2: Den koster 700.000.
1: Ja.
0: 700.000?
1: Ja.
0: For en kattestatue?
1: Ja, det er det.
2: Hvor stor skal den være?
1: Det ved jeg ikke, men faktum er i hvert fald, der er også ikke blevet samlet en krone ind endnu. Og det er så her, hvor Jens Galschiøt, han er den søde kunstner, der siger, jeg giver nogle penge til den. Jeg giver 200.000. Men der er det bare, jeg tænker, at du har selv sat prisen, Jens Galschiøt. Det er da super nemt at sige. Han kunne bare sige, at den koster 10 millioner. Jeg skal nok give de 9 af dem. Og så kan alle folk sige, ej, hvor er det flot, Jens Galschiøt.
2: Han vil give 200.000 til en statue, der koster 700.000, som han ikke har lavet endnu.
1: Ja, og som han selv har bestemt prisen på.
0: Nå, så koster det jo kun 500.000 kroner.
2: Gud, hvor er det en fesen måde at donere penge på. Sig dog, jeg sætter prisen ned. Det var for sjov. 700.000? Nej, sindssygt. Det koster kun 500.000.
0: Kan man gøre det? Kan man gøre det sådan der?
2: Nej.
0: Nej, det giver ingen mening.
2: Nej, men han
1: det er
2: sådan bare,
1: lidt,
2: jeg
1: ved
2: ikke,
1: om I husker at take the money and run, Billy. Det har lidt den fornemmelse. Ja, han er nu så på Røde Allans bekostning.
2: Ja, for han giver jo ikke nogen penge. Han har bare sagt, så gør det lidt billigere. For det selvfølgelig skal det koste 700.000 at bygge en statue.
0: Nej, jeg kan gøre det for vendepris. 500.000.
2: Er det sådan en, ligesom med Trumps balsal, der skal laves i guld og marmor? Er det hele Nyborg det station, der bliver lavet om til en stor kat?
0: Det kan aldrig koste. Et mausoleum.
1: Jeg ved det ikke. Der er ikke nogen billeder. Altså, han er ikke gået i gang endnu. Han har ikke fået penge jo.
2: Hvad kan en statue af en kat koste? For det første, hvis den skal være kattestørrelse, så er den jo...
0: Men det bliver den jo nødt til.
1: Nu, det er meget, du viser sådan en meter mellem dine arme. Det
2: er jo bare sige maks en halv meter.
0: Hvad er materialet, Simon?
1: Det er vel noget sten. Han er jo en billedhugger.
0: Kat.
1: Det er jo noget sten statue. Eller noget af en eller anden slags.
0: Sten.
1: Kan du søge på
2: du
1: kat?
2: Kan købe. Det kan du købe.
0: 192 kroner her.
1: Hvad
0: det ligner, og det ligner en der Røde Allan på en plet, på en prik.
2: Hvad finder du frem der?
1: Gud, ja, er det sådan en gravstenskat?
0: En kat i sten.
2: Og de findes jo.
1: Solid sten, kattefigur.
0: Sådan. Og der er mange af dem.
2: Men hvad er det så? Så er der noget fragt oveni, og så bliver det 500.000.
0: det tror jeg ikke. Prøv at se, der er også en her, så er der blomster på også. Altså, så kan man få det hele i en.
1: Nej, den er grim, men den anden
0: var der vil jeg sige, jeg tror lige, de skal genoverveje, om det er en god idé at give en 500.000 til
2: ham. Jeg vil faktisk gerne tilbyde mig selv som kunstner her, og sige, at jeg kan godt gøre det billigere.
1: Nå, du godt gør det for...
2: Jeg kan godt gøre det for 300.000. Så giver jeg 200.000 også. Sådan. Perfekt.

0: Hvis du er lidt træt af at gå på tilbudsjagt rundt omkring i dagligvarebutikkerne, så kan du faktisk skippe den del og i stedet for gå efter fast lav pris i Lidl. Det er et koncept, som de har rullet ud på over 300 varer af de der varer, som vi altid har brug for. Havregryn, mælk, smør, masser af smør, kakao, Simon.
1: Men altså også...
2: Hvad sker der med dit hoved?
1: Ja, det ved jeg ikke, om I skal slå en bøvs. Men også med non-food, vil jeg bare sige. Altså bleer for eksempel.
0: Ja,
1: Anne.
0: Det har man brug for fast lav pris.
1: Præcis.
0: Og det kan man altså finde i Lidl. Og vi har et gavekort på 1000 kroner til Lidl, som meget, meget let kan blive dit. Du skal bare sende os en sms.
2: Ja, og der skriver du simpelthen bare pris. Send den til 12.20, det koster 2 kroner, så er du med i lodtrækningen om 1000 kroner til Lidl.
0: Yes, der har vi vores lille fast lav pris quiz. Du skal igennem, hvis det er dig, vi ringer op, men den er ret nemt, så det kan du sagtens klare. Vi ringer til morgens deltager om et ganske kort øjeblik, eller først venter Seal med Crazy. Vi er morgenshowet. Godmorgen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
22: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
23: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
24: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I et lavtryk, der starter i Skotland, skal over sydnorge, så kommer til Danmark i løbet af eftermiddagen, sørger altså for, at vi får regn, som dagen skrider frem. Indtil da, der skulle det meget gerne holde tørt, i hvert fald for det meste, og så får vi altså en skydedag med temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind.
26: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Morgen. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Og nu også et gavekort til Lidl på 1.000 kroner, som vi skal have fundet en vinder af, forhåbentlig i hvert fald. Jeg har fået en masse dejlige sms'er herover i mit sms-system. Jeg trækker lod, ringer op, og så har vi altså en lille fastlov pris-quiz, man skal vinde for at få gavekortet. Kan I lige snakke lidt?
1: Den kan vi jo lige prøve at forklare.
2: Ja, det er en god idé.
1: Når du kommer igennem her, forhåbentlig, så får du altså tre ord.
2: Mm.
1: Det er i det her tilfælde parforhold, niveauet af selvironi i Nordkorea, det er lidt flere ord, det ved jeg godt, og tømmermænd. Og det er så de tre, man skal sætte ind på henholdsvis fast, lav og pris.
2: Okay, så jeg skal ligesom finde ud af, hvilke af de her tre ting, du har sagt, der kunne være et synonym for fast, eller et synonym for pris, eller et synonym for lav.
1: Ja, niveauet af selvevne i Nordkorea, er det fast, er det lav, eller er det pris?
2: Ja.
0: Jeg ringer til en, der har sms'et ind. Skrevet pris 12.20 til en værdi af 2 kroner. Så håber vi, der er en, der har lyst til at tage telefonen.
3: Hej, du har ringet til Julia. Jeg kan desværre ikke tage telefonen.
0: Det var det ikke.
2: Den kunne desværre ikke tage den telefon. Det er jo ærgerligt. Det er jo 1.000 kroner, der forsvinder lige mellem fingrene på hende der.
0: Jeg
2: skulle næsten have lagt en telefon for besked.
0: Jeg ringer. Hej, du har ikke vundet
2: alligevel. Du har desværre ikke vundet, fordi du ikke tog din telefon.
0: Jeg tænker, at vi prøver...
2: Ej, hvad er nu, så til tandlægen eller sådan
0: noget? Det her nummer.
2: Det er også irriterende.
1: Er det tidligere tandlægen, det? Eller hvad?
2: Det ved jeg ikke.
1: Jamen det.
2: Det kan man godt, tror jeg. Hvad gør vi, hvis... Får jeg gavekortet på 1.000 kroner, hvis ikke der er nogen, der kommer igennem?
1: Nej. Hallo?
0: Hvem? Hallo? Har vi nogen igennem?
4: Ja. Ja.
1: Hej.
4: Det er Thomas.
0: Hej Thomas! Hej Thomas, der var du. Hej Thomas, det er morgenshowet på Radio 100, der har ringet til dig.
4: Ja, hej.
0: Hej. Blev du lige lidt forvirret der?
4: Ja, det er fordi, jeg sidder i bilen, så jeg stod det hele fra inden Hobro. Højtalerne.
0: Okay, kan du høre os klart og tydeligt nu, Thomas?
4: Det kan jeg sagtens.
0: Har du lyst til at vinde gavekort til Lille på 1.000 kroner?
4: Det har jeg i hvert fald.
0: Jamen ved du hvad, så er du landet det rigtige sted.
1: Godt.
4: Det er det godt.
1: Nu skal du høre, du skal lige gennemskue tre ting her. Vi har altså fast lav pris, så får du lige tre ord, som skal være noget, der passer til fast, lav eller pris.
4: Ja.
1: Får du lige første ord her. Det er parforhold. Tror du, vi tænker på fast, lav eller pris her?
4: Fast.
0: Mm.
2: Du siger fast. Okay, godt. Den sætter vi lige på der.
1: Hvad så med tømmermænd? Vil du sige, at det er fast, lav eller pris?
4: Det må være pris.
2: Nå, okay.
1: Og så altså niveauet af selvevne i Nordkorea. Siger du så, at
4: det må være lav.
1: Det må være lav.
0: Jamen altså...
2: nu skal du lige... Vi skal gøre det lidt spændende, Anne. Vi skal lige høre. Låser du den her?
4: Hvad har jeg muligheder?
2: Er det dit endelige svar? Det ved jeg ikke.
1: Hold fast i svaret.
4: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Du har vundet!
2: Yes!
4: Det var sgu da lækkert.
0: Det var sgu da lækkert, Thomas. Godt klar.
4: Jamen, hvad
0: vil
4: jeg sige? 1.000 kroner.
0: Ja, det er det altså. 1.000 kroner til Lidl. Er der noget, du bare altid skal have fat i, når du er ude at handle?
4: Mælk.
0: Ja, men ved du hvad?
4: Jeg kan få mig meldt for 1.000 kroner.
0: Det kan du. Særligt, hvis du handler i Lidl, hvor der altså er fast lav pris. Også på mælk og i øvrigt 300 andre varer, som vi bruger til daglig også. Kæmpe stort tillykke med det, Thomas. Hvor var det sejt klaret?
4: Tak
0: skal du have. Og så skal du have dig en fortsat dejlig onsdag, skal du?
4: Tak, og lige mod til jer.
0: Tak for det. Godt klaret af Thomas her.
1: Du var lige ved at forvirre der, Simon.
0: Du må ikke sige lås teksten på den måde.
2: Det er jo det, man skal som vært i den her form for hvem vil være millionær-quiz, ikke?
0: Faktisk skal bare have en fanfare.
1: Det var godt, du fik låst den tekst.
0: Ja, det var faktisk rigtig godt.

0: Vi har igen i morgen et gavekort til Lidl på 1.000 kroner. Man skal altså bare skrive pris i en sms, sende til 12.20. Det koster en 2 kroner.
1: Er der nogen af jer, der nogensinde har bøffet noget med hjem fra ferie?
0: Det vil Kasper gerne svare på.
2: Det er et godt spørgsmål. Har jeg det? Jo, jeg har taget nogle badetøfler på et tidspunkt fra et hotel.
1: Ja,
2: jeg
1: tænkte,
2: dem vil jeg komme ikke til at bruge igen.
0: Jeg har måske taget noget sæbe på et tidspunkt.
2: Ja,
0: noget
2: shampoo.
1: Noget sæbe og shampoo.
2: Men er det ikke meningen, at man tager de små bade hjem?
0: Jo, det gider de da ikke.
1: Det er i hvert fald det, man fortæller sig selv.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg har bare lagt mærke til, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skulle underskrive den her famøse Arktis-aftale i går. Der var der noget, som jeg tænker, jeg vil bøffe med hjem fra den seance.
2: Okay.
0: Spændende, Simon. Jamen, hvad det er, skal vi høre om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Apaka med En drøm om et menneske. Men det her, det er Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Godmorgen.

0: 46. Tænk, at han kaldte os et wonderful people.
1: Ja, det var lidt sødt, ikke?
0: I går, jamen, altså, jeg blev da en lille smule smiret over, at Trump han stod der og kaldte både danskere og grønlændere for wonderful people. Ja, altså, nu er vi altså gode venner igen.
2: Der går en uge, du. Så har han glemt alt det. Så står han ud af et gardin i et fly og sviner sig.
0: Og aner ikke, hvad danskere er for noget, og grønlændere heller ikke.
1: I hvert fald så blev der altså skrevet under i går på den her nye forsvarsaftale omkring Arktis, hvor altså både USA, Danmark, men altså også Grønland den her gang underskrev en ny traktat, som altså skal sørge for sikre forhold i Arktis og sørge for, at USA må lave nogle militærbaser.
0: Ja, og bas lidt ned for Trump. Altså sådan, så han ikke hele tiden siger, at han gerne
1: præcis,
0: vil eje det.
1: Præcis. Han får ikke lov til at eje det, men han får lov til at gøre det, han gerne vil derop.
0: Mm-hmm.
1: Det jeg bare lagde mærke til. Det er, udover at de kom ind meget pompøst til noget fed musik og sådan noget, og Donald Trump trak stolen ud og sådan noget, så fik Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen jo lov til at skrive under med Trump-kuglepinden.
2: Trump-kuglepinden?
0: Hvad er det?
1: Jamen, den her, jeg ved ikke, hvor han køber den hen, men det er ligesom en særlig form for meget bred, føler jeg, sort, sådan en filtpind.
0: Er det noget Temu?
1: Nej, men det er ligesom om, når han skriver sin underskrift, altså, det er har I ikke lagt mærke til, det er meget speciel...
2: Men stor, eller...
0: Pen?
1: Jamen, jeg ved ikke, om pennen er, men skriften på, altså, den er en meget specifik, unik underskriftsting,
2: der kommer ud af det. Er det sådan lidt tyndere streg?
1: Nej, jeg synes, den er lidt tyk i det.
2: Den er tykkere streg.
0: Og de fik hver en...
1: De havde hver deres pen. De sad, ja, prøv lige at sige, du kan bare se på Donald Trump underskrift, så er du ikke i tvivl om, det er sådan en meget sådan sort sprittusagtig, men med det brede hoved, føler jeg.
0: På den måde.
1: Trump-pen. Og der er det bare, jeg tænker... Og han har den garanteret, hvor der står hans navn på sådan noget. Kan du se den nu?
2: Skal lige se. Trump.
1: Alle sammen. Hvis du sidder nu, stop bilen, kører til siden. Søg lige på Donald Trump autograf. Det har sådan en helt særligt sort ting.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Det er mere end sådan en kuglepind, jeg har her.
1: Ja, ikke?
2: Ja, det må være en fyldepind.
0: Nå, sådan en ægte fyldepind,
1: ja. Jeg ved ikke, jeg tænker bare, hvis det var mig, der havde skrevet under med den med Donald Trump-pinden.
2: Ja.
1: Den så. Tror jeg lige, jeg havde lavet den der helt diskret skrive under, og så sætte den ind i inderlommen.
0: Ved I hvad? Det havde jeg sgu også gjort.
1: Havde du gjort det?
0: Og så havde jeg faktisk været i tvivl derefter, fordi hvis jeg havde været Jens Frederik Nielsen eller Mette Frederiksen, så havde jeg tænkt, jeg har skrevet under på noget historisk med denne pen. Må jeg tage den med hjem i privaten, lægge den på en lille hylde i min reol og så sige, det var den pen, eller skal den tilhøre et eller andet officielt? Parlamentet i Grønland eller statsministeriet?
2: Jamen, jeg vil sige, jeg ville også få lyst til at stjæle den, men det er meget få ting, jeg vil... skulle bruge den til, som at det er værd at skrive med sådan en pind.
1: Altså man kan sige, I to har jo også engang vundet en pris for Danmarks bedste morgenradioprogram. Og der ved jeg jo, at I fik konstrueret en ekstra, for I netop kunne tage den med hjem.
2: Ja. Nå ja, så de kunne få en ekstra pind med hjem.
1: Ja, præcis. Det kan godt være. Ja.
2: Men jeg ved bare, når jeg kommer hjem, og så skal mangle lige en kuglepind, så skal man bruge den til noget sådan noget... hakkede tomater, lasagne.
1: Nej, det kan du ikke. Du kan ikke bruge Trump-pinden til det.
2: Så det er meget sjældent, man kan få lov til at bruge sådan en flot pind.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Til gengæld så bruger du jo din pris dagligt, ikke? Den der pris, vi vandt for årets bedste morgenshow.
2: Står
0: den
2: på hylden derhjemme.
0: Den sover du med om natten
2: også. Årets morgenshow 2024.
0: Ja, lige præcis. Ja. Morgenshowet på Radio 100.

0: Det var den vippedag.
1: Nej, stop du. Vi er kommet igennem et helt dævende sige. Må jeg lige spørge, kommer der nogle kendte mennesker spiller?
2: Jamen, jeg vil til at sige, at det er meget godt, vi tager af nu, for jeg vil lige gå og sige hej til dem. De har stået og ventet på mig længe nu.
0: Det er ikke.
2: Der står 4-5 teenagepiger derude. Jeg kommer nu. Jeg er på vej.
0: Kasper,
2: kan jeg låne den der, har I sådan en fed fyldepind, så jeg kan skrive autograf?
0: Vi skal sige tak for i dag. Vi vender tilbage igen i morgen tidlig.
2: Ja, jeg ved ikke,
0: måske uden Kasper, han er blevet syg med storhedsvandet, tror jeg. Tak for i dag.
1: Tak for
0: i dag.
2: Tak for i dag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Lige
20: i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En ny forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA blev underskrevet i går, og den gælder altså også, hvis Grønland skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen er underskrevet af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og selvfølgelig USA's præsident Donald Trump. Og for TV2 der understreger statsministeren, at aftalen står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Mette Frederiksen hun siger videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerhed i Arktis. Regeringen indfører et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det derfor slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalle. Stoppet gælder de næste 12 måneder, og det sker altså for at sikre, at der ikke

0: følger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse der siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke skal efterlades alene efter alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker de er klar til henvisninger her i efteråret. Og fremover så vil den amerikanske regering omtale kunstig intelligens som superintelligens, så lød det i hvert fald fra præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig simpelthen teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarslerne fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han simpelthen med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi er stået op til en lokal dis eller tog her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Imens du render rundt og prøver at ligne en, der har overskud, men i virkeligheden burde have haft et par timer mere, så velkommen til.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: De andre opdager det aldrig nogensinde, når de sidder i øvrigt i fuldstændig samme båd. Dags Anders Aagaard her. Velkommen til musikken igennem arbejdsdagen. Teddy Swims og Mr. Know It All efter Natalie Imbruglia. Her er Torn.

Tate Schrøms, Mr. Know It All, vi skal blive i det amerikanske, sådan rent musikmæssigt, for der er sket noget, der sikkert gør Mariah Carey skidevred. Hendes All I Want For Christmas, sådan all-time high på Billboard med 22 uger i træk på førstepladsen, er blevet slået af den her. She's from Texas, I can tell by. Hun hedder Ella Langley. Og det er et nummer, som du måske også har stiftet bekendtskab med. Den er der blevet spillet på dansk radio, men det er jo ægte country, det her, ikke? Og de har elementerne af en stubborn woman, og de har en, der sidder og sipper Jack Daniels. Der mangler faktisk ikke noget, der ikke bare emmer langt væk af alle floskler, du kan komme i nærheden af på country. Men 23 uger som nummer 1 på Billboard Hot 100 til nummeret her fra Ella Langley, som så kan smide et strå i munden og fejre det. Jeg håber, Mariah Carey i kommende tid måske lige kan få en revival. Hvis man er glad for All I Want For Christmas, så burde muligheden være der fra om en måneds tid. Plus det løs, for den kommer til at fylde gevaldigt i radioer over hele verden. Lige om lidt så fylder Milky Chance fra dem kan du høre Stolen Dance efter You're The Voice. Her er John Farnham på radio.

0: Gavflappen her venter på dig. Hathaway, og så venter opskriften på, hvordan du vinder 1000 kroner. Det er da også meget rart at have med. Efterfulgt af ham her, hvis vi altså lige kan få hul igennem. Til Malte Ebert, og må ikke det hele lykkes, hvis du lytter med lige om et øjeblik. Tak fordi du er med. Kasper
1: Poulsen. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fans er gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
6: Nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvordan vinder man 1000 kroner med Radio 100 og Lidl? Jamen, det skal jeg da fortælle dig. Man er i konceptet fast lav pris. Det er svært at forklare. Det er egentlig meget lettere, hvis jeg lige spiller en lille haps af, hvordan det gik, da Thomas han blev ringet op i morges og dystet.
1: Vi har altså fast lav pris. Så får du lige tre ord, som skal være noget, der passer til fast lav eller pris.
2: Ja.
1: Får du lige første ord her. Det er parforhold. Tror du, vi tænker på fast, lav eller pris her?
2: Fast.
3: Mm. Du siger fast. Okay, godt. Den sætter vi lige på der.
1: Hvad så med tømmermænd? Vil du sige, at det er fast, lav eller pris?
2: Pris.
3: Mm. Nå, okay.
1: Og så altså i niveauet af selvevne i Nordkorea. Siger Nordkorea. Du så, er...
2: Det må være lav.
1: Det må være lav.
3: Vi skal lige høre. Låser du den her?
0: Nej, der går også tæpper det i den.
2: Hvad har jeg muligheder?
3: Er det dit endelige svar? Det ved jeg ikke.
1: Hold fast i svaret.
2: Ja, det er det.
1: Det er det.
4: Du har vundet!
3: Yes!
0: Og prøv lige at høre. Så er der lige røget 1000 kroner hjem på gården til Thomas, og det kan jo altså blive dig i morgen. Hvis du har lyst til at være med i den lille leg, som vi altså afvikler sammen med Lidl, så koster det en 2 kroner at være med. Det du gør, det er, at du skriver pris og sender teksten til 1220. Så har vi dit nummer, og så kan det være, at vi ringer til dig. Og så er der altså nogle nye ord, vi leder efter i morgen, ikke? Men har du lyst til at prøve? Pris afsted til 1220.

En gigantisk morfar. The AD og Sleeping My Day Away. Jeg håber, du har en skøn omgang af en onsdag. Jeg læste alt for sent, at TV2 har en rubrik, der hedder Håbefulde Nyheder, hvor man kan gå ind, hvis man synes, hele verden er at lave, og så læse nyheder. De er godt nok gamle, nogle af dem. Jeg læser, i løbet af sommeren var der en tysk familie sommerferie, der blev ødelagt af det sommerhus, de boede i, brændt ned. Men så var det her lokalbefolkningen tænkte, tyske turister, de skal ikke rende over, der har det skidt. Så man lavede en indsamling, fandt et nyt sommerhus til dem, og butikkerne sørgede for nyt tøj, og det ene, og det andet, og det tredje. Og jeg synes, det er smukt. Og jeg føler mig måske også en lille smule sådan, det er sådan, vi gør her i Danmark. Men hvor var spanierne, da jeg havde den sygeste racermave på min forrige ferie? Synes ikke ligefrem, der er blevet samlet ind til noget nyt tøj til undertegnet der, men sådan er der så meget. Og i din radio er der Coolio, Gangsters Paradise, hvis du lige giver os et øjeblik, som går med hende her. Jeps, Britney Spears og Oops, I Did It Again til dig fra Radio 100.

0: Britney, Oops, I Did Again. Det er stadig noget af det stærkeste, jeg har hørt på en optagelse, politiet har lavet, da Britney blev hævet til siden. Anklaget for spritkørsel, hvor hun siger, det er fint, kan vi ikke tage hjem til mig og snakke om det? Jeg har lasagne, hvis det kunne være noget. Man kan jo prøve, hvad man kan prøve. Og jeg kan prøve at spille Coolio for dig. Der er Gangsters Paradise lige om et øjeblik. Kasper
1: Postel. Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Coolio, Gangsters Paradise. Det er meget passende, vi har et gavekort på 1000 kroner til Lidl, du kan smide i indkøbskurven, men faktisk får du ikke så meget for det, for en ny undersøgelse viser, at den tyske discountkæde for femte måned i træk er den billigste. Altså, der er forskel op til det dyreste supermarked i Danmark på, hvis du shopper de samme varer, så koster det 1893 kroner i Lidl, og så bliver det, hvis du havner i det dyreste supermarked, som jeg skal kravle udenom, 625 kroner dyrere for de samme varer, ikke? Nå, men det der gavekort til Lidl, vind det i morgen tidlig.

0: Heaven is a place on earth, og lige præcis din arbejdsplads er udpeget til at være det fine, fine punkt i dag. Og det er alene fordi, du er centrum for det hele. Tak fordi du lytter med. Vi har et nyhedsoverblik til dig, når klokken er under 10, men inden så tænker jeg, at vi lige skal have plads til den her, ikke? Så Huberstank, hvis du giver os et øjeblik, er klar med The Reason.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
17: Home-text.dk. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
21: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Den er 2:02, og Roxanne er klar med et nyhedsoverblik.
1: Det præsenteres af Dahls Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxanne Zakiri. Danmark, Grønland og USA har underskrevet en historisk aftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til DR fra New York natten til i dag. Ifølge udenrigsministeren har forløbet op til gårsdagens signeringsceremoni været meget, meget intenst. Lars Løkke Rasmussen fremhæver over for DR, at aftalen er succesfuld, fordi den både fremtidssikrer kongerigets relation til USA

0: Alternativet Torsten Gejl roser regeringen for hurtig handling. I hele landet skal børn have mulighed for at gå i en god og tryg skole. Det siger vores økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der i dag præsenterer en pulje på 500 millioner kroner, som skal bremse skolelukninger i landdistrikterne. Det skriver TV2 Øst. Pengene bliver afsat frem mod 2030. Planen følger et løfte fra regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort i juni. Her lovede regeringen at modvirke en ny bølge af skolelukninger, og at de små skoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Rummet forventes at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Derfor forbereder Storbritannien sig nu på flere potentielle trusler langvejs fra. Fremover skal en ny eskadrille i luftvåbnet derfor være med til at beskytte satellitter for fjendtlige trusler. Det skriver The Independent. Ifølge det britiske forsvarsministerium skal satellitterne bruges til at advare om missilangreb og til øvrig kommunikation, det skriver TV2.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ironi er og vinde lotteriet og dø dagen efter, i hvert fald ifølge Alanis Morissette.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og så er en af mine favoritter fra sangen i juni er at have 10.000 skære, men det eneste, du sådan set skal bruge, det er en smørkniv til dit rundstykke, ikke? Her er Ironic.

Det er vel ikke mere end en lille uge siden, der begyndte at være bøvl med køreledninger ved Sorø. Så sidder man der og skal med toget fra Ringsted og et eller andet sted og tænker, åh, hvordan kommer jeg det? Og der er der måske nogen, der vælger at købe en bil, og hvis man har brug for sådan at forsvare sig selv, så kan man jo bare vente et par dage, så kommer nyheden om, at nu er der blevet gravet et kabel over, der gør, at der ikke kører nogen tog mellem Ringsted og Næstved. Ja, men sådan er der så meget, men det er meget rart, at der ligesom er nogen, der hjælper en til at forsvare ens beslutning, hvis det er, man ender med at blive privatbilist, ikke? Her er Michael Jackson og Billie Jean.

0: Hold da op. Love the way you lie. Sikke en omgang. Jeg sidder og konstaterer, at der har været skypumpe i Hvalsø, en lille kommune på Midtjylland, hvor jeg har brugt meget tid af mit liv. Det er en voldsom omgang. Vi skal ombord i politirapporten om lidt for at se, hvad der er sket på de kanter. Det er efter, du har hørt Aqua og Turn Back Time lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Turn back time for Aqua. Vildt. En skypumpe på Søtorvet i Valsø, som opførte sig rigtig hårdt på et supermarked, hvor blandt andet taget gik i stykker på kundevognsskuret. Så står man der med håret i postkassen. En voldsom historie, men ikke lige så voldsom som en mand fra Kalundborg, jeg har fat i politirapporten, ikke? Som anmelder, at han kl. 20 får besøg af en kvinde, der banker på hans dør med en buket blomster. Meget insisterende fortæller hun, at hun lige er flyttet til og gerne vil lære sin nabo at kende. Og kommer ind i huset, er der i 10 minutter, inden hun går og råber, jeg kommer tilbage med tærte! Og der er det der, han tænker, det er alligevel voldsomt. Er det naboen fra helvede, jeg har fået til nabo, eller er der en, der prøver at stille alt, hvad jeg ejer og har? Angiveligt er der ikke blevet taget noget, og kvinden er, som det er beskrevet, ikke vendt retur med tærte, hvilket jo er en skam, hvis det nu var tilfældet, at hun var i stand til at bage noget fornuftigt. Nå, den store 20-dyst, vi er med sprækker afsted. Rasmus Seberg og søn her i U2 og Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Nej. Så vidste jeg da godt, at der var et eller andet i den weekend, jeg gik glip af, og det var hos Copenhagen Cowboys, der afholdt det nordiske mesterskaber i western-skydning. Og her der har jeg fundet et lille klip, hvor DR er ude og tale med de her mennesker, som altså står plafferløs med våben fra den gang, man var ude på prærien. Hold da kæft.
1: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet. Vi kæmper om bæltespænder, så vi kan gå rundt og blamere os med dem, at vi har de største bæltespænder.
0: Det er helt vildt. Det går altså stærkt. Så jeg synes måske, man skulle, hvis man har en lille sheriff i maven, google western-skydning. Det er åbenbart en større ting, end jeg lige havde regnet med, at man kan komme ud og jern den af med dobbeltløbet gevær, eller eventuelt en seksløber. Din gamle Lucky Luke. Vi har den alle i maven, ikke? Broken Strings, Nelly Furtado og James Morrison har du til gengæld i ørerne lige her.

0: Giv os et splitsekund, og vi giver. Lene Marlene og Sitting Down Here, og så er du en country-dreng, stregpige, og vil også gerne høre denne her. Meget af jeg bestemmer, hvad du gerne vil høre, det gør jeg sådan set heller ikke, men jeg håber, du har lyst til at lytte med formiddagen på Radio 100 lige straks.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få job.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er ikke første gang, man hører det. Vi holder på pengene, og det er noget, man blandt andet også i følge Aarhus Stifttidende kan mærke på restauranterne i byen. Jeg tænker, vi her fra Radio 100 måske skal give en hjælpende hånd og sige, hvis vi nu byder ind på noget af det folk, de render rundt for alvor og bruger penge på, så er der penge til et restaurantbesøg. Du kan i morgen tidlig, uanset hvilken restaurant du vælger at gå på, lige spare 30 liter brændstof, hvis det er du klar ærterne, når vi leger op på hovedet. Det er 7.30, det er sammen med Ingo. 30 liter brændstof lige ned i din tank efter eget valg. God fornøjelse med det. Tag lyt med. Morgenshowet er Kasper Forsdal, Anne Lavend og Simon Roligård. Lige om lidt, så er det Kim Larsen, og midt om natten efter Dasha her, Austin

0: God formiddag til dig fra Radio 100, Kim Larsen. Og midt om natten, hvis du giver mig et øjeblik, så er vi klar med den her fra Nephew. Og når klokken bliver 11, så er Roxana Zakeri klar med et nyhedsoverblik.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
2: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Den er et minut over 11. Roxanne er klar med et nyhedsoverblik, og jeg tænker, det måske også er lidt musik, du er kommet for, så Apaka og Wet Wet Wet er en del af musikken til dig din onsdag lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God formiddag, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Sagiri. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og herhjemme roser både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Også Enhedslistens Grønlands ordfører Trine Pertug Mach bakker op. Til Jyllandsposten understreger hun, at aftalen ikke ændrer på dansk suverænitet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og i det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordret. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede forhandler budgetter. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren. Det skyldes krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden. I går kom de omstridte AI-briller på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke.

0: filmklassikere, der lige pludselig bliver vagt til live, fordi man selv har fået børn, og de konstaterer, det kunne også være fedt at kigge med.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Vi har været i gang med en regulær Hugh Grant Agathon hjemme hos os senest, så er det blevet til Notting Hill. Den her, den ligger og spørger i baggrunden 4 bryllupper og en begravelse. Soundtrack med Wet, Wet, Wet.

Forret er en mand, som jeg er glad for ikke at have som far. Han har anmeldt sin søn, fordi han havde 8 kanonslag under sin seng. 15 år gammel. Altså, nu ved jeg ikke, det var ikke sket i 80'erne, lad os sige det sådan. Der havde man bare sagt, du har glemt at rydde op inde under din seng. Og i øvrigt, så lad være med at smide dine madpakker ind ved siden af dine kanonslag. De ligger og lugter grimt. Jeg kan huske, jeg fandt mit fars stash af fyrværkeri på et tidspunkt, og der var simpelthen så meget iblandt, hvor man tænkte, du har bare ingen respekt for loven, gamle jæs. Og gudskelov, så er jeg blevet klogere menneske siden, ikke? Men vildt nok. Nå, vi er afsted med You're Not There fra Lucas Graham efter Cutting Crew her at Died in Your Arms.

0: Det er den musikalske frokost, du er ved at have kastet over her, Lucas Graham og You're Not There. Velbekomme, hvis du er på vej ned i kantinen, eller er du sådan en skurvognstype, der bare skal ind og kigge på de trætte halve mader, som du ikke har brugt den helt store tid på. Om det så serverer vi Savage Garden Truly Madly Deeply, og som om det ikke skulle være nok, for det skal det jo ikke, så har vi også den her med. Darlene og Albert Heath, Lille Hus i Jylland. Lyt med lige straks.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at...
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Soli med Atle Deeply fra Savage Garden. Lige pludselig har du fyreaften, så skal du ud og købe ind. Hvis du lytter med og har lyst til at sende os en sms, der koster 2 kroner, kan det være, når du skal købe ind i morgen på din tur hjem, så har du 1000 kroner at gøre det for i din lokale Lidl. Vi har lavet en lille konkurrence, hvor du skal associere 3 ord, vi giver dig i radioen med fast lav pris. Mere forklaring behøver du ikke, den får du i morgen, hvis du bliver ringet op. Men i første omgang, så søger vi deltagere, og det kan altså være dig, hvis du sms'er pris afsted til 12.20 med den, og som sagt, det koster en 2 kroner. Imens du hører Albert Heath og Dalins Lille Hus i Jylland.

Jeg synes, det var vildt, da jeg i politirapporten læste om en mand, der var blevet fanget i og forsøgte at smule hvad. Som jeg husker det, 8 ribbensteg og 5 gange svinemørbrad ud af en butik uden at blive opdaget. Det er vildt i sig selv. Hvad der er endnu vildere, er en 150 kilo tung kirkeklokke, der er blevet stjålet fra et firma i Nykøbing Mors her til morgen. Lokalpolitiet i Thisted siger, at vi er på udkig efter tyven, men man kan ikke sige andet, end den er forsvundet efter fredag kl. 17, og hvordan man er kommet afsted med den, ingen ved det. 150 kilo tung bronzekirkeklokke. Der er altså nogen, der har været en tur i centret, tænker jeg, at løfte og bænkpresse en kende, hvis man skal kunne klare den.

0: Når man nu ved, noget er forkert, men man gerne vil gøre det alligevel, så er det meget rart at få nogle andre med på vognen til at sige, at det er helt okay. Og der skal jeg bruge min kollega Elias lige om et øjeblik til ligesom at forsvare den dumme gerning, som jeg dagligt kaster mig ud i på arbejdsmarkedet. Der, hvor jeg føler, at jeg måske stiller lidt for fællesskabets kasse. Historie efter Counting Crows og Mr. Jones, og forhåbentlig også lidt tilgivelse til mig straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
14: Citroen. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg er ikke med i frokostordningen. Du er der on and off, ikke, Elias?
1: Jo, jeg er off lige nu.
0: Okay.
1: Jeg har lige spist mine rugbrødsklapper hjemmefra.
0: Ja, altså jeg er jo sådan, hvis folk de er sygemeldt, så må man godt gå ud og tage deres buffet.
1: Nej. Må man det?
0: Nej.
1: Nå.
0: Men.
1: Det burde være sådan.
0: Jeg spiser lidt mindre jo.
1: Ja.
0: End den person, der ville have været der. Så ja. Er der jo et plus i sidste ende.
1: Hey, er der
0: jeg bekæmper jo madspild på den måde.
1: Er der nogen, der er syg i dag?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er sulten i hvert fald.
1: Det er også. Skal vi glæde os om dig?

0: dig en Elias. Du har der nogle gode kollegaer, medmindre det er en enkelt mand-kvinde virksomhed, du sidder og lytter med på lige nu. Det skal nok blive en god onsdag. Pink og Just Like a Pill lige om et øjeblik, inden Roxanne er klar med et nyhedsoverblik. Jeg hedder Anders og vil sige tak for nu. Vi lyttes ved.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt. Det fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Hun siger videre, at der har været meget på spil, at Grønland har været under et kæmpe pres, og at folk har været bange. Derfor er statsministeren også lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der bliver rost af både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelser til at bygge nye svinestalle de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart bliver forandret til det bedre. Ekstrem varme kan koste 100.000 af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperaturer føre til næsten 500.000 dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. Under halvdelen af os tror, at vi vil være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet ærger politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og sving til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, og mit instinkt siger mig, at jeg skal lade Anders Aagaard blive hængende, for at vi lige kan vende den internationale dag om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders Aagaard,
1: ja.
0: Hvornår du sidst fulgt dit instinkt, mavefornemmelsen, den der impuls, som jeg tror, de fleste af os har haft forhåbentlig mere end en gang?
1: Da jeg i morges rakte hen til handskerummet, mens jeg kørte og hævde den halve plade mappe ud, jeg vidste lå derude den. Nu spørger du.
0: Det er jo din mave, det er jo ikke din impuls, ven.
1: Åh.
0: Det er ikke det samme.
1: Det tror jeg, min personlige træner, hvis jeg havde en, ville sige.
0: Ja, det er ikke det samme.
1: Der er du styret af impulser, sømand.
0: Ja. Det er ikke sådan en impuls.
1: Hvad er det så for
0: en? Det er sådan uoverkommet. Det er sådan en, hvor man kan mærke, jeg bliver nødt til at gøre det her, eller der er et eller andet, der bare siger, det her, det skal jeg gøre, uden man måske rigtig kan komme med en logisk forklaring på, hvorfor.
1: Okay.
0: Og så viser det sig faktisk, okay, der var faktisk en god grund til. Der var et eller andet i mig, eller måske uden for mig, eller noget højere, ja, som lige prikker mig på skulderen og sagde, hey, gør lige det der.
1: Ja, han behøver ikke...

0: Decideret gå så småt som til, jeg er sulten, jeg spiser. Det kan også være, hvis du mærker efter i maven og tænker, har jeg egentlig lyst til at gå den vej? Nej, det har jeg ikke i dag. Jeg går en anden.
1: Præcis.
0: Ja, og så skal du gå den vej i dag.
1: Det er nemlig meget vigtigt, og det siger også, det underviser. Opdrager også mine børn til, hvis du kan mærke ind i dig selv, at der er et eller andet, der er forkert, eller hvis du gør noget, så skal du gøre det og lyt til det.
0: Ja.
1: Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad alternativet er. Lyt altid til dig selv.
0: Hold kæft, du er en god far.
1: Ja.
0: Yes, og du er en god lytter, for du gør lige som vi siger, ikke?
1: Ja, præcis. Lyt. Du skal lytte noget mere. Ja. Du skal blive hængende en halv time. Ja. Det er ikke mig, der siger det. Det er din indre stemme, der siger det her. Det er din impuls, der taler til dig. Lyt til Radio 100.

0: Bay og Avicii. Fik du lige til din onsdag formiddag her på Radio 100 med A Sky Full of Stars. Og lige om lidt, så har du mulighed for at hygge gætte med på min lille nyhedsquiz, hvor jeg tager en af dagens nyheder og lige laver om til en quiz med tre forskellige svarmuligheder. Jeg kan sige så meget, at det er en af de nyheder, som du muligvis har hørt om inden for de seneste 24 timer. Det er efter Goo Goo Dolls og Iris. Lige om lidt.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
19: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

En af de største fra 1998, og for mange også indbegrebet af en helt speciel tid i 90'erne. Goo Goo Dolls var det lige her på Radio 100 med Iris. Så er tiden kommet, hedder det, til min lille nyhedsquiz. Det er her, hvor jeg lige tager en af døgnets nyheder og laver om til en lille quiz med tre svarmuligheder, som du kan sidde og hygge gætte med på. For eksempel, hvis du er i gang med at indtage en velfortjent frokost. Og spørgsmålet til dagens nyhedsquiz er ganske, ganske enkelt. Det er, hvilken dansk politiker har i løbet af det sidste døgn udtalt følgende? Det er en af de dage, hvor man føler, ens politiske arbejde gør en lille forskel. Er det Christian Rabia Madsen, der udtalte som refleksion over pressemødet, hvor han poserede med en død ulv, hvis du kan huske det? Eller er det Lars Løkke Rasmussen, der udtaler det som en reaktion på aftalen om Grønland? Eller er det Magnus Heunicke, der har udtalt det som en reaktion på folkeskolens PISA-test? Altså, hvilken af de tre politikere har udtalt, det er en af de dage, hvor man føler, at ens politiske arbejde gør en lille forskel. Tænk over det, så kommer med svaret lige efter Alex Warren og Passenger.

0: Ny single fra Alex Warren. Det her, det var Passenger her på Radio 100, hvor jeg er i fuld gang med nyhedsquizzen. Spørgsmålet er ganske enkelt. Hvilken politiker, dansk politiker, har i løbet af det sidste døgn udtalt følgende? Det er en af de dage, hvor man føler, ens politiske arbejde gør en lille forskel. Er det Christian Rabia Madsen, som reflekterer over pressemødet, hvor han poserede med en død ulv? Er det Lars Løkke Rasmussen, som reaktion på aftalen om Grønland? Eller er det Magnus Heunicke, som reaktion på folkeskolens PISA-test? Det er selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen. Ovenpå måneders intense forhandlinger, der i går resulterede i, at Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump underskrev en bindende aftale om Grønland, der indebar, at USA kan bygge 2 militærbaser, men at det stadigvæk er under dansk styre, men også medlem af NATO, hvis de for eksempel vælger at blive selvstændige. Så ingen amerikansk ejerskab af Grønland, hvilket Trump rent faktisk blev spurgt om til det efterfølgende pressemøde, og han reagerede sådan her.
1: Is ownership off the table?
0: Det er virkelig ærgerligt. Nu gik det lige så godt, og så bliver han udstillet og konfronteret med alt det, han har sagt før. Og så tiger man selvfølgelig bare stille. Men jeg tror i hvert fald for alle de andre, så har de måske haft det lidt som Phil Collins. Another day in paradise.

0: Phil Collins og Another Day in Paradise. Og du har sikkert, ligesom jeg, har haft en masse CD'er på et tidspunkt. Måske endda også vinylplader. CD'er salg jo ved at stige. Vinylen har også været stigende i popularitet de senere år. Og det betyder faktisk også, at der er kommet en piratindustri inden for vinylplader. Og det gav sig især til udtryk, da Londons politi arresterede en mand, som havde gang i en kæmpe piratvirksomhed med vinylplader. Hvor vild den var, kan du høre efter Bryan Adams og Melanie C. lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
0: Til længe.
3: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
1: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Melanie C. og Bryan Adams, When You're Gone. Piratkopiering har ligesom været en del af medieverdenen i mange, mange år. Jeg kan da godt huske dengang, at det lige pludselig ramte musikken med internettets fremtog, Napster for eksempel, eller spil eller film, de gamle VHS, hvor man kunne optage den ene og optage på den anden VHS-afspiller. Alle de her ting. Men nu er turen åbenbart også kommet til vinyler, fordi hvis du går og troede, at piratkopiering mest handlede om ulovlige streams eller suspekte hjemmesider, jamen så er der altså kommet en mere analog udgave. For en 40-årig mand i London er blevet idømt 3,5 års fængsel for at stå bag det, som politiet kalder den største produktion af falske vinylplader, man nogensinde har afsløret i Storbritannien. Fra 2017 til 2024 solgte han kopiplader for omkring 24 millioner danske kroner. Og vi taler ikke om en fyr bare med en printer og alt for meget fritid. Nej. Fordi da politiet slog til i West London, så fandt de 4 omkring 70 år gamle vinylpresser, cirka 3.000 metalmatricer, som er ligesom dem, der bliver brugt til at lave pladerne med, tusindvis af falske covers, labels og plader. Faktisk endte politiet med at slæbe omkring 18 tons bevismateriale væk. Og manden, han havde også en bred musiksmag, fordi blandt de 108 kunstnere, der blev kopieret, var The Beatles, Taylor Swift, Adele, Beyoncé, Ed Sheeran, Rihanna og Drake, bare for at nævne et par stykker. Så næste gang du finder en sjælden Beatles-plade til en mistænkelig god pris, så kan det måske betale sig lige at spørge, om den rent faktisk kommer fra en officiel Beatles-udgiver, eller om den stammer fra en 70 år gammel vinylpresse et sted i London.

0: say goodbye. How do I say goodbye, var det fra Dean Lewis, og endda selvfølgelig Survivor med klassikeren Eye of the Tiger. Forestil dig en instruktør, som laver film, der er så mørke og så dystre og så uhyggelige, at folk næsten får det smådårligt, når de går ud fra hans film. Og så prøv at tænk på, hvilken overraskende film han kan finde på at lave som den næste film. Det er i hvert fald ikke lige det, man gik og regnede med. Det er instruktøren af sidste års Nosferatu, og denne jules kommende Werewolf, som er en varulvefilm, som har annonceret sit næste projekt. Og hvad det er, det kan du høre lige efter nyhederne om lidt, og også M&M, der på vej lige straks med Without Me.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make sure

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA møder bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 dagen i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og for samarbejdet med USA. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Hvis Folketinget gennemfører sænkelsen af fødevaremomsen, vil det føre til større udledninger af drivhusgas. Det viser en analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet. Regeringen ventes at halvere den generelle fødevaremoms og fjerne momsen på frugt og grønt. Bliver modellen gennemført, vil det medføre en global udledning på over 500.000 ton CO2. Merudledningen skyldes, at lavere priser antages og fører til et højere forbrug. Det forklarer Klimarådets formand. Selvom nulmoms på frugt og grønt er godt for klimaet, vil en generel momsnedsættelse trække i den anden retning og skabe større udledninger i udlandet. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan, det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år, og det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener dertil, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien, det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Kan du få en historie om vampyrer og varulve til at hænge sammen med måske en af de mest berømte kærlighedshistorier? Ja, det kan du måske om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Tusind år fra Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Og han der radio med Væk mig, der fik os over på den anden side af 13 denne onsdag formiddag. Og stille og roligt begynder julen jo at nærme sig. Først er Halloween, men juletingene er også begyndt at ryge ud i butikkerne. Og noget af det, jeg glæder mig til, når det bliver jul, det er en ny film fra instruktøren Robert Eggers. Det er ham, der sidste år stod bag vampyrfilmen Nosferatu. Hvis du kan huske den, det var den her.
1: We are here encountering the vampire. Nosferatu.
0: Ja, en meget, meget, meget, meget, meget mørk, meget dyster, meget trøstesløs og meget uhyggelig film, som blev et meget, meget stort hit, og til sommer, eller slår til jul, er han aktuel med hans næste film, som bliver en varulvefilm i samme stil. Og netop nu har han offentliggjort, hvad projektet så bliver efter den her varulvefilm. Og det er måske lidt overraskende, fordi den næste film, han kaster sig over, det er en ny filmatisering af Romeo og Julie. Den største kærlighedshistorie, der nogensinde er skrevet, som jo fik en forrygende filmatisering i 1996 med Leonardo DiCaprio og Claire Danes, hvis du kan huske den. Men jeg tvivler meget på, at Robert Eggers, der står bag de her to meget onde, dystre film, laver en film, der minder om det her.
2: What satisfaction canst thou have tonight?
3: The exchange of thy love's faithful vow for mine.
4: I gave thee mine before thou didst request it.
0: En skøn og smuk og rørende film, der får mig til at tude hver gang. Jeg har en fornemmelse af, at Robert Eggers udgave af Romeo og Julie måske også får mig til at tude, men sikkert på sådan en mere frygtindgydende måde, når den engang får premiere. Fordi jeg tror ikke, at det bliver den der hyggeromantiske omgang, vi har set indtil nu. Lige om lidt, der har jeg One Republic klar til dig med Counting Stars. Det er lige efter en tur tilbage til 87 i selskab med Michael Jackson. Det her er selvfølgelig Bad.

0: One Republic og Counting Stars lige her på Radio 100, hvor ugens komiker er Eva Gin. Du kan høre meget mere til hende i podcasten 100% komiker, hvor hun blandt andet afslører, at hun var, lad os bare sige det, et ret irriterende barn. Hvorfor og hvordan, det kan du høre efter The Cranberries lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

0: The Cranberries og Zombie, lige her på Radio 100, hvor ugens komiker er Eva Jin, aktuel med stand-up-showet Eva Jin på månen, og du kan også høre meget mere til hende i podcasten. 100% komiker, der er ude lige nu, hvor hun blandt andet afslører, at hun var et lidt kedeligt barn. Jeg vil måske mere sige lidt sådan lidt små irriterende barn.
1: Jeg var meget sådan kedelig som barn.
0: Hvordan kedelig?
1: Sådan, du ved, lidt sådan, jeg skal aldrig flytte til København. Mm. Fordi der er os, og så får man CO2 ned i lungerne og sådan noget. Og så dør man tidligt. Og sådan,
0: bedrevidende barn.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia. Ja. Hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino, hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan. Ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn.
0: Heldigvis har hun ændret sig lidt, efter hun blev voksen. Eva Jin, ugens komiker her på Radio 100, kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker. Den er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Lige om lidt, der har jeg Murray Head klar til dig i playlisten One Night in Bangkok, lige efter Jonah Blacksmith og Megdes Saw You Dancing.

0: Murray Heads og One Night in Bangkok, lige her på Radio 100, hvor jeg er klar med Celine Dion med That's the Way It Is, der udkom i 1999, som også er året, hvor Mie Kyster skal tilbage på i Millennial i hele den her uge. Hvad hun er med til os, det skal vi have at vide om lidt, hvor hun kommer på besøg her i studiet.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsutale nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Celine Dion, That's the way it is. Mie Kyster, hvad år udkom den?
1: Er det 1999, når du siger det på den måde? Men altså, det er jo et godt år.
0: Ja, det er. Det er året, du har fokus på i Millennial i hele den her uge.
1: Lige præcis.
0: Og det var også året, hvor man endelig fik svar på spørgsmål, om man kan rejse jorden rundt på 80 dage. Den gamle Jules Verne-fortælling om Phineas Fogg, der indgik et vedmål om, at han godt kunne rejse jorden rundt på 80 dage i en luftballon. Og det gjorde han, og den historie er tilbage fra 1800-tallet.
1: Er den så gammel?
0: Den er en meget gammel bog, men det var faktisk først i 1999, at det rent faktisk skete.
1: Der var nemlig to mennesker, der fløj jorden rundt i en luftballon. Ja. Altså, det må have været meget sådan grænseoverskridende at være så tæt på et andet menneske, tænker jeg.
0: Der er ikke meget plads.
1: Nej, men det er det. Der er også lige noget med nogle toiletforhold og sådan noget, som
0: også
1: jeg ikke... Det var noget med, at de brugte et klæde, tror jeg.
0: Var det to mænd?
1: Det var to mænd, ja.
0: Okay, det er også lidt lettere, hvis man skal tisse op i en luftballon. Lige...
1: Tror du bare, det var ud over kanten?
0: Ja, det tror jeg da, den grad.
1: Jamen, det var det jo nok.
0: Altså, det
1: er sådan
0: for en
1: typisk mandeadfærd i hvert fald.
0: Det ville være sværere, men også mere spændende for en kvinde. Hvis man skulle hænge lidt ud over.
1: Noget med at holde hinanden.
0: Hold meget fast, ikke? Det er tillid. Det er andet, der holder med den selv.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Nu bliver jeg pludselig nysgerrig.
1: Jamen, du kan jo læse op på det, Elias.
0: Jamen, du kan også informere mig om det. Jeg er meget spændt på, når Mie Kyster fortæller, hvordan to mænd har fået lettet blæren i en luftballon, når de rejste rundt om jorden i 1999. Det er altså millennial lige på den anden side af 14.

0: Live is live, fik du det her fra Opus, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 14. Aqua er klar om lidt, og så et nyhedsoverblik, efterfulgt af en ny omgang Millennial med Mie Kyster. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej ud fra, men vil bare ønske dig en skøn onsdag. Vi høres ved.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index.dk.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: 65 discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt, fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Ifølge statsministeren har meget været på spil. Grønland har været under et kæmpe pres, og folk har været bange. Derfor er statsministeren lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der roses af både Venstre, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde flere skoler fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordrede. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i gang med at forhandle budgetter. Ekstrem varme kan koste 100.000 vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperaturer føre til næsten 0,5 million dødsfald på en verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. De understreger dog, at prognosen kan bruges til at sætte ind med hjælp nu, og at dødstallet kan blive lavere end ventet. De omstridte AI-briller kom på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris i går. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden, uden deres samtykke indledt. Det skriver nyhedsbureauet AFP. På sociale medier er det en stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder deles. I Frankrig kan det straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Eftermiddagen byder på skydevær med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Så er klokken passeret 14, og nu er det blevet min tur til at stå her i studiet. Du lytter til Millennial. Velkommen indenfor.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

med Man on the Moon. Og nu kan jeg for alvor sige velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17 i dag. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god onsdag, som jo selvfølgelig også er den dag, man kalder for vippedag. Og jeg har brugt sådan cirka hele formiddagen på at finde ud af, hvorfor kalder man egentlig onsdagen for vippedag. Jeg er med på konceptet, at nu vipper det ligesom over til, at vi er tættere på weekenden. Men hvor kommer det fra? Og det er et lidt frustrerende svar, jeg kommer til at give dig lige nu. Det er, jeg kan ikke give dig svaret. Jeg brugte lidt for lang tid, synes jeg selv, på at forsøge at finde frem til svaret, men jeg aner simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Det eneste, jeg kan fortælle, er, at man begyndte at bruge udtrykket tilbage i sådan noget 2014 eller 2015. Men jeg måtte altså give op på min Google-søgning, men okay, jeg var måske heller ikke sådan mega standhaftig. Kender du ikke det, men nogle gange så vil man bare gerne vide svaret, uden at lægge alt for meget i det. Det var altså lidt alt for meget arbejde i det, vel at mærke. Det var lidt det humør, jeg var i tidligere. Velkommen til. Nu er der mere musik her til eftermiddagen. Det er Benjamin Hav, der er klar til dig med Portugal.

I want to break free, fik du her fra Queen, hvor Medina ligger klar her til eftermiddagen, og hun fik jo fornøjelsen af at lukke og slukke for fredagsrock for i år i Tivoli i København. Det var selvfølgelig i fredags, at hun gav den ultimativt sidste koncert for i år. Og lige nu så er hun altså klar til dig her på Radio 100 med klokken 10.

0: Vi er endnu en gang en tur i Millennial-tidsmaskinen, og i denne her uge, der besøger jeg jo 1999. Og om lidt, der skal jeg både tale om et højt elsket tv-program, der havde premiere tilbage i 99. Og hvor jeg derudover, så skal jeg også tale lidt om en rekord, der blev sat for første gang. Thomas Elmi, han er også på vej til dig med Stupid Man.
1: Kasper Postel.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Thomas Elmi var det her med Stupid Man.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Så er det endnu en gang tid til, at vi skal i tidsmaskinen, og i denne her uge, der besøger vi jo 1999. Og det år, der var altså et fuldstændig legendarisk tv-program, der havde premiere. Og jeg tænker, når jeg spiller introen her lige om 2 sekunder, så ved du allerede godt, hvor jeg vil henad. Ja, jeg tænker, du er fuldstændig med. Det var altså i år 1999, at Hvem vil være millionær havde premiere her i Danmark. Helt præcis, så var det altså den 9. september 1999, og det var jo naturligvis Peter Kær, der var vært. Og sjældent har en vært haft så perfekt et navn til et tv-program. Velkommen til Hvem vil være millionær med Peter Kær. Den hænger altså fast her mere end 25 år senere. I alt, der har programmet haft 4 værter, udover Peter Kær, Jesdorf Petersen, Hans Pilgaard og Christian Dein. Og programmet er jo efterhånden lavet i flere forskellige variationer. Både en juniorudgave, men selvfølgelig så er der altså også lavet flere versioner med kendte mennesker, som har doneret de penge, de nu end har vundet til velgørende formål. Det er faktisk kun sket én gang, og det vidste jeg ikke det her, men det er kun sket én gang i Hvem vil være millionærs sådan forholdsvis lange tv-historie, at der kun er en deltager, der på egen hånd har vundet millionen, mens vedkommende har siddet i den varme stol. Og det skete altså den 8. oktober 2001. Undskyld, så det er altså også ved at være nogle år siden efterhånden. Lige om lidt, så bliver vi i år 1999, og vi skal tale om en begivenhed eller en rekord, der skete for første gang i 99, og som altså i alt kun er sket 3 gange. Den historie, den får du lige efter Christoffer.

0: dig.
1: Ham med gitaren var det fra Christoffer.
2: Millennial Tidsmaskinen med Mie Christer på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til 1999. Og nu skal det handle om noget, som skete for allerførste gang nogensinde. Fordi det lykkedes nemlig at lave en jordomrejse i en luftballon. Starten gik i Schweiz den 1. marts 1999, og ballonen den landede så den 21. marts i Egypten efter at have fløjet mere end 46.000 km. Denne her ballon den var altså 55 meter høj med luft i, naturligvis. Og det er altså muligt at se denne her ballon, fordi den er altså udstillet på et museum i Washington D.C. i USA. Og det er jo ikke ligefrem hverdagskost at flyve jorden rundt i luftballon. I alt, så er det altså kun sket tre gange. Første gang, som sagt, i 1999, anden gang i 2002, og den tredje gang skete det så i 2016. Men hvis nu du ligger inde med en drøm om at flyve jorden rundt i luftballon, og vil du gerne slå rekorden og altså gøre det hurtigst muligt, så kan jeg fortælle, at så skal du altså gøre det hurtigere end 11 døgn, 5 timer. 11 døgn og 5 timer, som altså var den rekord, der blev sat tilbage i 2016. I morgen, der hopper vi selvfølgelig endnu en gang tilbage til 1999, og der skal vi altså tale om noget, som blev indført den 1. januar 1999, og også en frygt, som fyldte en stor del af året.

0: Anastasia og Left Outside Alone. Og lige om lidt, så får du Ace of Base med The Sign.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM.

Ace of Base var det her med The Sign, og nu er det altså Taylor Swift, der ligger klar her på playlisten. Og Taylor Swift, hun smider jo en vaskeægte bombe i går. Eller som altid, så siger Taylor Swift selvfølgelig ikke bare lige pludselig noget. Hun laver først en masse hints, blandt andet så ændrede hun altså i nullerne. Nej, det gjorde hun ikke, hun ændrede ordene i sin sådan biografi, hun har inde på Instagram, så ændrede hun ordene til nuller. Og det var der altså nogle skarpe fans, der åbenbart lagde mærke til. Jeg ved ikke, om de ender og stalker hende hver eneste dag, eller hvad der foregår. Derudover så satte hun også en countdown i gang, og alt muligt. Summer summarum er, Taylor Swift, hun udgiver på fredag den 25. september en ny sang, der altså har fået titlen Patient Zero. Så nu venter Swifties og generelt hele verden på, at der altså snart kommer nyt fra hende igen. På trods af, at det jo ikke er vildt lang tid siden, vi sidst fik noget nyt fra hende. Hun udgav altså et album den 3. oktober sidste år, og det er netop fra det album, vi nu skal høre en sang. Her får du hende Taylor Swift og Opalite. I had a

0: Michael Field og Maggie Reilly fik du her med Moonlight Shadow. Og så er det selvfølgelig på den anden side af klokken 15, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mig, eller i hvert fald forsøge på det. Fordi hvis du kan gætte det, så kan det altså være, det dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så får du Green Day, Boulevard of Broken Dreams, og derefter så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner, Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og samarbejdet med USA. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren, og det skyldes krigen mellem Iran og USA og Israel. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien. Rummet forventes nemlig at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet. Gamle telefoner, opladere og computer kan gemme på en uventet risiko. 8 ud af 10 af os danskere har gammel elektronik liggende derhjemme, som de ikke har brugt det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gjensidige. Især gamle telefoner, opladere og kabler bliver gemt. Men gamle lithiumbatterier kan i værste fald udgøre en brandfare, advarer Gjensidige. Derfor bør man mindst en gang om året rydde op og aflevere elektronik, man ikke længere bruger på genbrugsstationen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Eftermiddagen byder på skydevejr med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet, temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Hej med dig, og velkommen indenfor til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Something happened on the way to heaven, og således kom vi godt i gang med endnu en time af Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter med. Kender du det, når man nogle gange lige falder over et koncept fra andre lande, og så tænker man, hvorfor er det koncept ikke kommet til Danmark? Sådan har jeg det med et koncept, som jeg så fra Canada. Fordi jeg faldt over en video på god gamle Instagram her i går, og der så jeg en video af en patient hos en tandlæge. Og denne her patient, hun var altså en lille smule nervøs, og derfor så fik hun altså besøg af tandlægehunden Annie. Annie, hun hoppede simpelthen lige op på briksen til patienten, og så lå hun ellers fuldstændig roligt oven på patienten, sådan så at patienten ligesom kunne nusse hende lidt bag ørerne og få fokus væk, imens der skete ubehagelige ting i hendes mund. Og nu ved jeg godt, det er jo ikke ligefrem nyt, det der med, at vi bruger hunden til at berolige os mennesker. Men jeg vil alligevel sige, kender du til en tandlæge i Danmark, som har deres helt egen Annie, så er det altså meget, meget vigtigt, at du lige husker at ringe til mig. Fordi den tandlæge, den kommer til at have mig som kunde, uden tvivl om det. Ingen tvivl om det, hedder det. Lige Sørensen er klar om lidt. Allerførst her, Sombra.

Lille Sørensen var det her med mine øjne, de skal se. Og lad os endelig bare fortsætte musikken her til eftermiddagen. Lige nu, der er Pink klar til dig med What About Us.

0: What About Us fik du her fra Pink, og så er det altså lige om et øjeblik, at vi skal til at lege Get in Millennial. Den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. I går, der lød det sådan her. Og det kunne Morten altså godt gætte, var Leona Lewis. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det spørgsmål, det finder vi ud af lige om et øjeblik, når jeg har spillet dagens Mie for dig. Smash Mouth er også på vej til dig med All Star.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom,
17: kom, bado, det er den smarte vej. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Smash Mouth var det her med All Star.
1: Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså nu, det går løs. Nu skal vi se, om du kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er nemlig det, den daglige leg, jeg har her på Radio 100, altså går ud på. Og hvis du kan gætte det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og jeg vil gerne afsløre allerede nu, det er faktisk en duo. I dag, det er to millennials, kan man sige. Og nu siger jeg millennials. Jeg har snydt lidt. Det er kun den ene af de to, der er en millennial. Men ikke desto mindre, så har jeg altså valgt at bruge den her duo alligevel. Fordi det der med generationer, ikke? Det er sgu lidt flydende. Godt, jeg kommer til at spille et klip af de to millennials, der synger Mie her lige om et øjeblik. Og hvis du kan gætte, hvem der står bag dagens Mie, skal du altså bare sende en sms, hvor du skriver ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennials. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det altså nu, du skal besøge dagens Mie. Det lyder sådan her. Hvem står bag det? Ja, det er det store spørgsmål, og hvis du ved det og gerne vil være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennials. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen. Og lige om lidt, så giver jeg dig en ledetråd, der måske kan hjælpe dig i den rigtige retning.

slæbte fri, var det selvfølgelig her fra Malte Ebert. It's gonna be me. Get in millennial med Mie Kyster. Vi er i fuld gang med Get in Millennial. Line, der er altså god på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag er det en lille smule anderledes, fordi i dag er det faktisk to millennials, du skal gætte. Det er nemlig en dansk duo. Det er jo allerede lidt en ledetråd, kan man sige. Men du skal altså gætte dagens millennials ud fra, hvordan de synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, vi tager det lige igen for god undskyld. Hvem står bag det? Det er det store spørgsmål, og kan du svare, så send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennials. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og som lovet, så skal du også have dagens første ledetråd. Dagens millennials er en dansk duo, der udgav deres debutalbum tilbage i år 2002. Men hvem er det? Send en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20, det koster som sagt 1 krone at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig dagens anden og sidste ledetråd. Men allerførst, så er der god musik her til eftermiddagen fra Westlife, When You're Looking Like That.

0: When You're Looking Like That fik du her fra Westlife. It's
1: gonna be me. Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er i fuld gang med Get a Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag der er det altså to millennials, du skal gætte. Der er nemlig tale om en dansk duo. Og dagens Mie, det lyder også sådan her. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennials. Send beskeden til 12.20, det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen. Du skal selvfølgelig også lige have dagens anden ledetråd. Før der gav jeg ledetråden. Dagens millennials er en dansk duo, der udgav deres debutalbum tilbage i 2002. Og de er begge vokset op i Værløse. Og deres opvækst i provinsen er altså også et tema i flere af deres sange. Men hvem er de? Hvem står bag det? Hvis du ved det, som sagt, send mig en sms. Det er nemlig ved at være sidste chance for at deltage i konkurrencen. Send en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennials. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og du skal ikke gå langt væk fra telefonen, fordi det er lige om lidt, at jeg ringer til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Og det er også lige om lidt, jeg selvfølgelig afslører, hvem der altså er dagens millennials. Brian Adams, han er også på vej om lidt med Please Forgive Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Tidspå dagen, der kommer du syge ind til
19: kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os.
2: Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Bryan Adams, var det her med Please Forgive Me. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Og nu er vi altså nået dertil, hvor vi selvfølgelig skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Ja, hvem gemmer sig bag det? Jeg afslørede jo, at det var en dansk duo, og det kan jo have noget med det at gøre, at jeg derfor kun har fået et enkelt bud i dag. Normalt vil jeg jo sige, at der er både kommet bud på vedkommende og vedkommende og vedkommende. I dag er der altså kun kommet et bud, der er til gengæld kommet det samme bud rigtig mange gange. Så hvis du har sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde dig klar ved telefonen. Det er nemlig nu, jeg ringer til en, der har sendt mig en sms, selvfølgelig med det korrekte svar.
1: Det er Stephanie.
0: Hej Stephanie. Du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Hej.
0: Hej. Har du en god anstand til videre?
1: Ja, det har jeg da. Især når du ringer.
0: Ej, hvor godt. Det er jeg da glad for at høre. Jamen, yeah. Grunden til at ringe til dig, Stephanie, det har du nok en idé om. Men det er jo selvfølgelig, ja, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Yeah. Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
1: Ja.
0: Ja, vil du afsløre dit bud?
1: Ja, det er selvfølgelig Nick & Jay.
0: Ja, og du siger det sådan med sikkerhed i stemmen. Det er selvfølgelig Nick & Jay.
1: Jeg har gættet det inden for et sekund.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, I var bare lynhurtige. Prøv at høre. For god ordens skyld, så vil jeg altså lige afsløre, at dagens Mie, det kommer herfra. Det var det, ja. Nå, jamen, synes du, var det virkelig så nemt at gætte?
1: Jeg synes faktisk, det var nemt i dag, ja.
0: Ja?
1: Jeg synes også, der var nogle ledtrådene, der kom bag, så sagde jeg her på kontoret, nej, stop med at sige alle dine ledtråd, så gætter alle det jo.
0: Lad mig sige det sådan, der er også kommet en del sms'er, men ved du hvad, Stephanie, ja. Du var altså den heldige, der blev trukket ud af min computer her, og har jo fuldstændig ret, det er Nick & Jay. Altså, du lyder som en, der godt kunne være lidt fan af Nick & Jay.
1: Overhovedet ikke, men jeg er kæmpe musiknørd, så derfor tror jeg, ja.
0: Okay, du er sådan
1: men
0: en,
1: jo,
0: man skal...
1: jeg er også glad for Nick & Jay.
0: Ja, okay, jamen prøv at høre, er vi alle ikke lidt det?
1: Jo, det tror jeg faktisk også,
0: ja, lige præcis. De kan sgu samle Danmark, de drenge der.
1: Det er sige.
0: Prøv at høre, Stephanie, for det er virkelig, virkelig god arbejde, ikke? Så kvitterer jeg med en Radio 100-kop.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Så den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge.
1: Absolut.
0: Ej, men prøv at høre, det lyder skide godt. Så vil jeg egentlig ikke forstyrre dig mere, så vil jeg bare sige tak for sms'en, og fortsat rigtig god onsdag til dig.
1: Jeg siger tusind tak, og have en god dag.
0: I lige måde, tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Miles Smith og Nice to Meet You. Fik du her i Millennial, hvor det alfabet er på vej lige om lidt med The Spell, og derefter så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
26: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
27: Giv plads til det, du elsker.
0: For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Selvom den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme, er der ikke meget begejstring hos Dansk Folkeparti. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at det er farligt for Danmark at underlægge sig trusler, skriver han i en kommentar. Han håber dog, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Aftalen skal stadig gennem de nødvendige parlamentariske procedurer, før den kan træde i kraft. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelse til at bygge nye svinestalde de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart forandres til det bedre. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan, det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år. Det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Under halvdelen af os tror, at vi ville være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet ærger politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Eftermiddagen byder på skydevær med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Velkommen indenfor, hvis du netop har fået tændt for din radio. Du lytter til Millennial, og mit navn det er Mie Køster.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kirsten Hawks fik du her med The One and Only. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Jeg har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 17, så jeg bliver her i studiet lige en times tid endnu, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med.

Du har i denne her uge mulighed for at vinde et gavekort til Lidl på 1000 kroner hos Morgenshowet. For at deltage i konkurrencen, så skal du altså sende en sms, hvor du skriver pris til 12.20. Det koster 2 kroner. Hos Lidl der finder du konceptet, der hedder fast lav pris, og det er altså et genialt koncept til sådan en som mig. Måske også et genialt koncept til sådan en som dig, som er en lille smule ustruktureret og ikke lige for tjekket, hvor de der hverdagsvarer, man skal bruge hver dag og hele tiden, ikke lige for tjekket, hvor de er på tilbud henne. Fordi fast lav pris dækker nemlig over, at Lidl de har en masse hverdagsvarer, og de har altid, du har gættet det, en fast lav pris. Og det er altså også det, der er fokus på hos Morgenshowet, hvor du som sagt kan vinde det her gavekort til Lidl på 1000 kroner. Hvis det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig, så skal du altså være klar på en lille leg. Og igen i dag, så giver jeg dig lige en forlomme, fordi i morgen tidlig, så kommer du til at få 3 ord, og det er de samme 3 ord, jeg giver dig nu. Og ordene, du får, det er altså isterning, gul og parkeringsvagters lyst til at lade dig slippe for en bøde. De ord, eller sætninger, kan man sige, skal du altså forbinde med enten fast, lav eller pris. Det vil sige eksempelvis ordet isterning. Hører det til ordet fast, lav eller pris? Det er altså på den måde, lejen den fungerer. Nu har du fået en lille forlomme, hvis det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Men for at morgenshowet har chancen for at ringe op til dig, skal du altså først og fremmest lige sende os en sms. Skriv pris til 12.20. Det koster 2 kroner, men så kan du altså også være den, der måske bliver ringet op af morgenshowet i morgen tidlig. Held og lykke herfra.

0: Gwen G fik du med Jeg i live. Og lige om et øjeblik, så er det Sjøer, der er på vej til dig med The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Lidt godt at rock med til i bilen på vej hjem fra arbejde. Det var selvfølgelig Cher og The Shoop Shoop Song, du fik her i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du har en rigtig god onsdag. Der er mange ting her i verden, som kan imponere mig. Men når folk de er hurtige til noget, så er det der, jeg bliver sådan rigtig imponeret. Og der er altså en 6-årig kinesisk pige, som har formået at slå verdensrekorden i noget, som... Altså, jeg har forsøgt mig med mange gange. Jeg har ikke forsøgt mig at slå verdensrekorden. Jeg har forsøgt bare at løse det her, eller gennemføre denne her ting, og jeg har aldrig nogensinde kunne gøre det, og jeg har aldrig nogensinde været tæt på. Så jeg er meget, meget imponeret, og jeg fortæller meget mere om denne her rekord, lige efter vi først her har hørt Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

Du giver det mening. Rasmus Ebak og Sen var det her med Sprækker. Mit navn det er Mie, og jeg indrømmer gerne, jeg er sådan forholdsvis utålmodigt anlagt. Og det kan jo være forklaringen på, at jeg aldrig nogensinde har kunne løse en Rubiks-terning. Altså, jeg har flere gange, det er efterhånden ved at være nogle år siden, det vil jeg gerne indrømme, men jeg har prøvet mange gange og brugt enormt lang tid på at sidde, du ved, og nørkle med den der terning. Men det er aldrig nogensinde lykkedes mig at løse en. Men nu er der altså en bare 6-årig kinesisk pige, som har slået verdensrekorden i at løse en Rubiks terning på kortest mulig tid. Og hun har altså formået at gennemføre eller løse denne her terning på bare lidt over 4 sekunder. Lidt over 4 sekunder. Det er så absurd godt gået af hende. Og du kan læse mere om det her inde på The Guardian, og der kan du også se en video af hende. Og denne her video, den er altså en lille smule magisk, fordi der kan du se, hvordan hun løser flere af de her terninger i træk, og hun er aldrig nogensinde mere end 5 sekunder om at løse nogle af de her terninger. Altså, det ser fuldstændig sindssygt ud, og generelt må jeg jo indrømme. Altså, jeg har det en lille smule blandet med, at der er en 6-årig, der kan gøre noget på en 4-5 sekunder, som jeg aldrig nogensinde har formået at gøre i hele mit liv. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er med den yngre generation, men de skal altid overgå os andre.

0: Sia og Sean Paul fik du her med Cheap Thrills. Så lige om et øjeblik, så er Dizzy Miss Lizzy på vej til dig med Love is a Loser's Game.
1: Kasper Poulsen.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chokchabi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Dizzy Miss Lizzy var det her med Love is a Loser's Game. Og igen i morgen tidlig, så kan du naturligvis blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo, hvis du som altid kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Det er en daglig lille leg, som morgenshowet har sammen med Ingo. Og kort fortalt, så går den altså ud på, at Kasper han får et navn i panden på en person, som på en eller anden måde er kendt og aktuel, og så stiller han en masse spørgsmål, som skal lede dig i den rigtige retning, og altså til sidst ender op i, at du gætter, hvem han er på hovedet. I morges, der lød det sådan her.
1: Er det mig, der går sidst hjem fra en fest?
2: Ja. Det kunne det godt være.
1: Ved jeg noget om træer?
2: Om træer?
3: Om træer? Nej,
2: det tror jeg heller ikke,
1: du gør. Kalder jeg en bolle med ost for en BMO?
2: Yes.
3: Ja, det tror jeg måske også, det gør du.
1: Ja, er jeg over 40?
3: Ja, det er du. Du er lige præcis overfor.
1: Okay. Har jeg hjemmesyltet ting i køleskabet?
2: Det kunne du faktisk godt have.
3: Jeg tror, hun er blevet typen, der kunne gøre det nu.
0: Lyt med i morgen tidlig. Der er igen op på hovedet. Morgenshowets daglige lille leg, de har sammen med Ingo. Og hvem ved, hvis du kan gætte, hvem Kasper får op på hovedet, så kan du altså blive den heldige vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Lige nu, så lad os sige, hvad klar til dig.

0: Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Så det bliver altså noget af det sidste, jeg kommer til at sige til dig i dag. Mit navn er Mie Køster. Tak fordi du lyttede til Millennial. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Bliv endelig hængende her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er klar med mere musik her på den anden side af klokken 17. Og han har ikke bare musik med til dig, han har også masser af god underholdning. Blandt andet så ser han jo på denne her dato i musik. Historien, og så er der som altid også hans kunstige eller korrekt quiz. Så der er masser af godt at se frem til, som sagt, lige på den anden side af klokken 17.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
6: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Er du dum i hovedet, eller hvad?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
21: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
22: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Dansk Folkeparti frygter, at den nye forsvarsaftale med USA kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at Danmark med aftalen underlægger sig trusler. Det skriver han i en kommentar efter gårsdagens underskrivelse af aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen har ellers bred politisk opbakning herhjemme og skal styrke sikkerheden i Arktis. Men kritikken trods håber Messerschmidt, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Offentligt ansatte skal ikke filmes, mens de passer deres arbejde. FOA, Danmarks Lærerforening og Fængselsforbundet oplever, at medlemmer bliver filmet både åbent og i smug, og at optagelserne deles på sociale medier. Det skaber utryghed og får medarbejdere til at ændre den måde, de arbejder på, skriver de i en fælles pressemeddelelse. I hjemmeplejen føler ansatte sig overvåget under intime plejesituationer, mens lærere bliver mere tilbageholdende i undervisningen af frygt for, at optagelserne tages ud af kontekst. Den globale økonomi klarer sig overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose i dag. Her forventer organisationen en global vækst på 2,9% i år. I en pressemeddelelse skriver OECD, at effekterne af energichokket indtil videre er afbødet. Men OECD's generalsekretær advarer om, at bufferne er ved at være udtømt. Falder energipriserne ikke næste år, kan økonomien blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, skriver cheføkonom i Dansk Erhverv. 100.000 af allergikere kan miste tilskud til deres medicin, det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Over 360.000 patienter skal fremover have en ny form for recept hos lægen, hvis de fortsat skal have tilskud til flere typer allergimedicin. Mister man tilskuddet, kan lægen i stedet udskrive en anden type medicin. Ændringerne gælder blandt andet næsespray, øjendråber og allergitabletter og træder i kraft 1. februar 2027.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Eftermiddagen byder på skydevær med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så er jeg klar til at overtage den lune værtstol efter mig. Tak for det, Jutt. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og ja, det er med 100% god musik. Vi starter med The Rembrandts. Her er I'll Be There For You på Radio 100.

En sang, der som udgangspunkt kun var 42 sekunder lang. Den skulle jo lige præcis passe til den der intro-sekvens til Friends-serien The Rembrandts I'll Be There For You. Men fordi at serien jo lynhurtigt blev et kæmpe international hit, så tænkte man, okay, nu laver vi den lige i en fuld længde, og så udgiver vi den også som en rigtig single. Ikke? Det var nok en meget god beslutning. The Rembrandts I'll Be There For You, første sang i playlisten den her onsdag eftermiddag, hvor jeg overtager hele butikken for mig. Mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken 8 i aften, hvor vi både skal dykke ned i musikhistorien og se nærmere på datoen i dag. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT lidt senere. Vi skal tale om ugens komiker. I den her uge, der er det Eva Jin, som selvfølgelig både er med i 100% komikerpodcasten, men også i mandags lagde vejen forbi morgenshow.

0: med dig på farten hele døgnet rundt. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Bare sige, det er altså en kæmpe anbefaling at downloade Rayo-appen. Som sagt, den er gratis. Du kan også smutte ind forbi rayo.dk og både høre Radio 100, alle vores søsterstationer og alle vores podcasts, blandt andet 100% komiker med Elias Eliots. Seneste afsnit er med ugens komiker i den her uge, Eva Jin, som også i mandags lagde vejen forbi i morgenshowet. Og der kunne ChatGPT afsløre noget helt nyt om Eva Jin. Prøv lidt med her.
1: En anden ting, som jeg så ikke er sikker på er rigtigt, men som jeg tror, hvis er rigtigt, så vil Simon blive meget glad.
2: Ja.
1: Okay. Der står her, Eva Jin har også gået til jazzballet som barn.
2: Det er rigtigt.
1: Nej. Det er rigtigt.
2: Hvordan panden...
1: Jeg ved ikke, hvordan den
2: hedder. Det har jeg da aldrig sagt. Noget sted.
3: Jeg har
2: gået til det i et år, og var virkelig dårlig.
4: Jeg føler, at der er to mennesker i det her land, der har gået til jazzballet, ja. Og de er nu samlet
1: de er nu.
4: I dette det studie.
3: Det er altså en stor
2: hvor gik
3: ting
2: du? Jeg gik jo til på Lones Dancing Team i Ballerup.
3: Nå, jamen, jeg gik på Frederiksberg Danseskole.
2: Okay, det er meget fedt.
3: Danmarks ældste danseskole på det tidspunkt.
2: Okay,
3: det
2: vi havde jo sådan et dansemove, hvor vi skulle gå sådan med hånden, og så skal I bare lade som om, I har en smøg i hånden. Og vi var sådan noget 8 år.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin, og som sagt, hun er også med i 100% komiker-podcasten. Der får hun så en snak med Elias Eliots. Tag og lyt til den. Hello.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Det er ikke bare, fordi det er onsdag. Det er ikke bare, fordi at det i går var efterårsjævndøgn, og det er jo så i dag er den første dag, hvor natten er længere end dagen. Det er måske også en lille bitte smule deprimerende. Men hvis man dykker ned i musikhistorien, så er den 23. september en helt særlig dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er DAD i playlisten.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at
1: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
4: Snapchat-bi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Rune Rask i samarbejde med Hampenberg Blæst, og selvfølgelig også Back to Back her en som dig på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der Wham og Wake Me Up Before You Go i playlisten, men først så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag. Det er den 23. september, bare hvis du skulle være i tvivl. Og hvad der ligesom er sket på den her dato. Vi starter hele vejen tilbage i 1949. Langt tilbage med ham her. Vi er faktisk helt tilbage til der, hvor det også begynder for Bruce Springsteen, som bliver født i New Jersey. Han opbygger en af rockhistoriens mest loyale fanskare med et enormt katalog af sange, der kan fremkalde alle slags følelser, og med livekoncerter, som kan vare op til 4 timer ad gangen. Og Bruce Springsteen, han har jo altså solgt mere end 140 millioner plader på verdensplan og har vundet et hav af priser, blandt andet 20 Grammy Awards, og så har han altså fødselsdag i dag. Så stort tillykke til Bruce Springsteen. Så fortsætter vi til året 1980, og ham her. For på den her dato tilbage i 1980, der spiller Bob Marley sin sidste koncert, en 20-nummer lang show i Stanley Theater i Pittsburgh, og det er sammen med sit band The Wailers. Og han var jo altså med til at udbrede reggae-musikken over hele verden og blev et globalt kulturelt ikon for fred og social retfærdighed. I 1999, der kårede magasinet Time faktisk albumet Exodus som det bedste album i det 20. århundrede. Det er ikke så lidt, vel? Og Bob Marley, han døde jo altså så den 11. maj i 1981, kun 36 år gammel. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2011 med en noget speciel historie om ham her. For efter en koncert med Demi Lovato i Nokia Theater, der tager Justin Bieber sin daværende kæreste Selena Gomez med i Staples Center, som er sådan et multicenter, blandt andet en hockeyarena. Og der leger han simpelthen hele arenaen, så de to de kan få en privat visning af Titanic i den her store, enorme sal med plads til omkring 20.000 mennesker. Det er jo meget romantisk, ikke? Og Justin Bieber og Selena Gomez, de havde jo altså også et forhold, der kørte sådan lidt frem og tilbage i omkring 8 år fra slutningen af 2010 og frem til marts 2018. Men det var altså på den her dato i 2011, at han ja, lige lejede en hel arena, så de kunne se Titanic sammen. Ikke? Så en særlig dag i musikhistorien, og her er Wham til dig.

0: Radio 100 her med Wham, Wake Me Up Before You Go, og bag mikrofonen i studiet, der er det mig, der sidder og trykker play på alle sangene frem til klokken nemlig 8 i aften. Og hvis du er fan af Taylor Swift, eller måske Genesis, eller Robbie Williams, så er du landet det helt rigtige sted. Der er masser af god musik lige om et øjeblik. Den næste sang, det er den her. Fornøren Blunts, What's Up, ligger i playlisten lige rundt om hjørnet, så fortsæt onsdagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Four Non-Blondes, so what's up? Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Taylor Swift og Genesis i playlisten til dig lige om et øjeblik. Først skal vi lige tale om den her sikkerhedsaftale i Arktis, der er blevet indgået mellem Danmark, USA og Grønland. Så skete det endelig. Og hvordan skal det så fejres? Når man endelig har fået den der sikkerhedsaftale på plads. Jeg kan godt forstå, hvis den danske delegation har siddet og været sådan et nu skal det bare gå alt sammen. Jamen altså, Mette Frederiksen, hun rundede efter gårsdagens presseseancen af med at sige, at nu skulle det hele altså skylles ned med en øl. Og det blev den så i øvrigt også, den her aftale, fordi at der var bred smil på det billede af den danske grønlandske delegation, som kunne sætte sig til bords på en bar i Manhattan, efter at aftalen den var blevet underskrevet. Det viser billeder fra New York, og det er også velundt, at man lige skyller ned med en iskold bajer ovenpå, ja, efterhånden meget, meget lang tid. Flere måneders hårdt arbejde for at lande den her sikkerhedspolitiske aftale. Og så må vi jo så se, hvad den egentlig sådan reelt indebærer. Altså en ting er, hvad der er blevet nedskrevet i aftalen. Men jeg tror også, at vi alle sammen har sådan en helt naturlig, måske også lidt sund skeptis over for den amerikanske præsident. Så lad os nu se. Men i hvert fald et lille skridt i den rigtige retning, tror jeg, der er mange, der vil mene. Her taler Swift og The Fate of Ophelia på Radio 100.

0: Genesis, Land of Confusion. Mit navn er Kasper. Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal fortsætte onsdagen her på Radio 100. For det første, så er der Robbie Williams, Come Undone i playlisten. Lige om et øjeblik, når klokken bliver 6, så får du et nyhedsoverblik, og så er det jo altså i næste time, at vi kaster os over min faste quiz, kunstig eller korrekt quizzen, med facts leveret af min ChatGPT. Så der er god musik på vej, der er et nyhedsoverblik på vej, og der er quiz på vej. Bliv lige her på Radio 100.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. I går var en historisk dag for Danmark med den nye forsvarsaftale om Grønland. Men i dag møder aftalen kritik fra Rusland. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barvin, kalder aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for konfrontatorisk. Han mener, at den vil øge militariseringen af Arktis og spændingerne mellem landene i regionen. Med aftalen får USA blandt andet mulighed for at oprette nye forsvarsområder i Narsarsuaq og Mestersvig og udvide Pituffik Space Base. Det siger ambassadøren i en skriftlig kommentar til Ritzau. Flere lokale folkeskoler er truet af lukning, når elevtallet falder, og der er langt mellem skolerne. Derfor vil regeringen afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til kommuner, der er særligt pressede. Pengene skal fordeles gennem en pulje, som kommunerne kan søge. I en pressemeddelelse kalder Lærerforeningen det for en vigtig håndsrækning, fordi mere end 300 skoler er lukket siden 2007. Men de efterlyser dog stadig et varigt løft af folkeskolernes økonomi. En lavere fødevaremoms kan gøre maden billigere, men samtidig øger det altså udledningen af drivhusgas. Det viser en ny analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan, Klimarådet. Regeringen ventes at halvere fødevaremomsen og fjerne momsen på frugt og grønt. Og det kan samlet give en ekstra global udledning på over en halv million ton CO2, fordi lavere priser ventes at øge forbruget. Klimarådet peger dog på, at nulmoms på frugt og grønt isoleret set er godt for klimaet, mens den generelle momsnedsættelse trækker i den modsatte retning. Kræftpatienter med senfølger skal have nemmere ved at få hjælp. Op mod 60% får senfølger som smerter og kronisk træthed. Og nu indfører Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, oplyser Sundhedsministeriet. For første gang bliver der en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og regionale senfølgeklinikker. Det skal gøre det lettere for patienter at få den rette behandling.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften kan vi se frem til skydevejr med regn og byer vestfra. De kan være ret så kraftige, og især i Vestjylland tager regnen altså torden med sig. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og det er en aften, hvor man skal holde på hat og briller, især hvis man bor i det vestjyske, der er stormstyrke på vej.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Altså TV2-været, der er ude at varsle om vindstød af stormstyrke og stormende kuling fra sent i aften og til torsdag morgen. Og som sagt, det gælder særligt i det vestjyske, så pas på derovre.

Jeg skal lige spørge dig om noget, og du skal være helt ærlig. Har du fået downloadet Rayo-appen? Ellers, så skal du altså se at få det gjort, Marker. Også fordi, at det er der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. Du kan også høre alle vores podcasts, blandt andet 100% komiker med Elias Elliot. Og så har vi faktisk også en søsterstation, eller måske skulle man hellere kalde det en broderstation, som hedder Boybands Forever. Og nu giver det jo mening lige på bagkanten af Backstreet Boys lige at sige, at der er faktisk en station, hvor du kan høre Backstreet Boys, Take That, Westlife, NSYNC, you name it, alle de her forskellige hele døgnet rundt. Boybands Forever. Og den kan du altså høre inde i den gratis Rayo-app, så se nu lige at få den downloadet, ikke? Du kan også måtte ind forbi Rayo.dk, så kan du også høre Radio 100 derinde. Men det er i hvert fald en kæmpe anbefaling. Hvis der er plads på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller billeder af din mad eller sådan noget, så tag nu lige og download Rayo. R-A-Y-O. Om et øjeblik, så er der Climie Fisher, Love Changes Everything, allerførst af Parka i radioen.

0: Clive Fisher, Love Changes Everything. God aften. Tak fordi du er med her på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er der Hedegaard og Lucas Graham i playlisten. Mit navn er Kasper. Jeg vil allerførst lige stille skarpt på ugens komiker i denne uge. Det er Eva Jin. Og hun er selvfølgelig også med i vores 100% komikerpodcast med Elias Elliot. Hvor de blandt andet taler om, at Eva Jin angiveligt var et ret kedeligt barn. Det synes hun i hvert fald selv. Prøv at lytte med her.
1: Jeg var meget sådan kedelig som barn.
2: Hvordan kedelig?
1: Sådan, du ved, lidt sådan... jeg skal aldrig flytte til København.
2: Mm.
1: Ja.
2: Okay.
1: Sådan. Fordi der er os, og så får man CO2 ned i lungerne og sådan noget. Og så dør man tidligt. Og sådan,
2: bedrevidende barn.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg har sådan en video af mig selv fra LaLandia.
2: Ja.
1: Vi er på sådan en karate-tur. Jeg har trænet karate. Hvor jeg så filmer ind, der er sådan en børnekasino. Hvor man så kan høre mig i baggrunden sådan. Ja, så sidder de der og spiller alle deres penge op. Det sagde meget om mig, da jeg var barn. Og sådan, også da folk begyndte at drikke alkohol og sådan noget, så var jeg sådan, det skal jeg aldrig. Og det er kun fordi, de ikke har noget at gå op i. Og at de går til fester og sådan noget. Jeg havde min træning og sådan noget. Og jeg er sådan sygt kedelig.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin, og hun er heldigvis blevet noget mindre kedelig med årene, men hun er altså med i vores 100% komiker-podcast. Så tag lige og lyt til den, ikke? Her der er Hedegaard og Lucas Graham.

0: Om et øjeblik her på Radio 100, så er det quiz-tid og din mulighed for at hævde dig selv som den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz, og alle detaljer får du selvfølgelig lige om et øjeblik efter den her. Både Savage Garden, Scarlet Pleasure og Bryan Adams ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så fortsæt onsdagen her på Radio 100.
1: Kasper Poulsdal.
2: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
21: Kom, kom, kom, bado.
22: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linje.

0: lysudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
2: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Garden og The Animals Song lige om et øjeblik. Så er både Scarlett Pleasure og Bryan Adams i playlisten her på Radio 100. Men først, så skal vi sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo den her quiz, hvor jeg får to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord, leveret af min ChatGPT. Der er bare lige det ved det. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Så en kunstig og en korrekt. Og så er det op til dig og mig at finde frem til den korrekte, ikke? Fakt nummer et lyder sådan her. Den første computermus var faktisk lavet af træ, som sådan en lille træklods med hjul og en knap. Fakt nummer to. Den første opvaskemaskine, den blev opfundet, fordi en amerikansk kvinde blev træt af, at hendes fine porcelæn blev ødelagt af hendes tjenestefolk, når de ligesom skulle vaske det op i hånden, ikke? Så spørgsmålet er, hvilken af de her to fakt

Seneste single fra Scarlett Pleasure og Wide Awake på Radio 100. Nu får du lige to facts. Det er facts, der er leveret af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det er altså de to facts i kunstig eller korrekt-quizzen. Fact nummer 1 lyder sådan her. Den første computermus var faktisk lavet af 3, sådan en lille træklods med hjul og en knap. Fact nummer 2. Den første opvaskemaskine blev opfundet, fordi en amerikansk kvinde blev træt af, at hendes fine porcelæn blev ødelagt af hendes tjenestefolk, når de vaskede det op i hånden. Og imens vi lige hørte Scarlett Pleasure, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Jeg tror faktisk, jeg har set et billede af den allerførste computermus, og det var sådan en lille trækasse. Jeg skriver lige her til min ChatGPT, at mit gæt er fact nummer 1, som er den sande fact. Og så kommer der svaret retur, og den er god nok. Fact nummer 1 er altså korrekt. Opfundet tilbage i 1964 af en fyr, der hedder Douglas Engelbart, var altså en lille trækasse med 2 hjul, som registrerede bevægelserne og omsatte dem til bevægelser på skærmen. Og det sjove er, som min ChatGPT skriver her, at den oprindelige idé hed jo ikke en mus. Faktisk så kaldte ham her Douglas Engelbart den for X til Y Position Indicator for a Display System. Og først senere, så fandt man altså på navnet musen, og også da den blev sådan lidt mere museformet, ikke? Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Formuleringen om, at en amerikansk kvinde specifikt var træt af sine tjenestefolk, var altså ikke rigtig. Så hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: I starten af december, der ligger han igen vejen forbi Danmark. Bryan Adams spiller både i Royal Arena og Jyske Bankboksen. Det er henholdsvis den 7. og den 8. december. Sådan en lille julegave der fra Bryan Adams. Ikke? Her fik du Heaven på Radio 100. Lige om et øjeblik, så fortsætter den 100% god musik. Den her, den er på vej. 6 was 9 og Drop That Beautiful, det er næste sang i playlisten. Du kan høre den, hvis du bare bliver lige her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Verden er et sindssygt sted i øjeblikket. Og det er ikke for at tage humøret ud af dig den her onsdag aften, men jeg tror, vi kan blive enige om, at der både er geopolitiske udfordringer, der er økonomiske udfordringer, der er brand flere steder i verden, og nu er der noget, der tyder på, at vi måske også skal begynde at opruste sikkerheden ude i rummet. I hvert fald så opretter Storbritannien en ny eskadrille i deres luftvåben, der skal beskytte satellitter mod fjendtlige trusler ude i rummet. Det skriver The Independent. De her satellitter, de bruges blandt andet til at advare om missilangreb og til kommunikation, oplyser det britiske forsvarsministerium. Og første gang jeg læste den her historie, så tænkte jeg, ved de noget om rumvæsenerne, som vi andre ikke ved? Jeg tror så ikke, at det er noget med rumvæsener at gøre. Det er nok mere sådan noget sabotage fra andre lande, som kunne finde på at skyde satellitter ned. Så ja, de udfordringer, der er hernede på landjorden, de er så bare blevet trukket med ud i rummet, ikke? Men lige første omgang, kunne det have noget med rumvæsenerne at gøre? Jeg tror det desværre ikke.

0: Her på Radio 100, der bryster vi os jo af at være stationen med 100% god musik her fra Queen og Radio Gaga. Og så kan der også godt løfte sløret for, at hvis du fortsætter onsdagen lige her hos Maja, det håber jeg da ved Gud, du gør, så er der både Limp Bizkit, Maja, Christoffer, Bastille, Madonna og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Det er altså det, vi kalder for 100% god musik, så bare hold den lige her.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det er lige præcis, hvad vi er. Hvis du har lidt lagerplads tilbage på din telefon, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller madbilleder.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Må jeg så ikke foreslå dig, at du også lige downloader vores Rayo-app. Den er fuldstændig gratis. Det er A-I-O. Med den på telefonen, så kan du altså både have Radio 100 med dig på farten. Du kan lytte til 100% komikerpodcasten med Elias Elliot. Du kan høre alle vores søsterstationer. Der er faktisk mange forskellige at vælge mellem. Blandt andet så er der en station, der hedder 90'er Hits, med 90'er sange hele døgnet rundt. Der kan du blandt andet høre den her, Maya og All About The Money.

Christoffer og ringer om natten. Og det er bare som om, han bliver ved med at overgå sig selv, Christoffer. Ikke? Altså tidligere i år, der spillede han sin hidtil største koncert i Danmark. Det var i Valbyparken, hvor over 30.000 publikummer deltog. Og så tænkte han, okay, jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan toppe det. Så han har til september næste år booket Øresundsparken, om man så må sige. Et sted, hvor han til at starte med satte 50.000 billetter til salg. De blev revet væk fra hylderne. Så han fået dispensation til at sælge 10.000 billetter mere, og de blev også altså forsvandt med det samme. Så nu er det over 60.000 publikummer, der skal deltage i den her Christoffer-koncert, som så, må man forstå, også er rigtig meget mere. Altså, der kommer til at være en masse forskellige opvarmningsacts. Det er drengene, for her går det godt. Der kommer til at være konferencier, og ifølge Christoffer selv, så skal det være sådan en heldags arrangement. Men hvis du nåede at være en af de 60.000, der sikrede dig billetter, så kan jeg godt forstå, at du glæder dig. Det kommer også til at være et ret vildt arrangement, det der, det er jeg sikker på. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der Bastille og Pompeii. Jeg har også både Whitney Houston og Alex Warren på vej i playlisten til dig den her onsdag aften. Men først en klassiker, Madonna og Like a Prayer.

0: 100% god musik på Radio 100 med Bastille og Pompeii i playlisten og bag mikrofonen frem til klokken 8. Ja, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og hvis du sidder og tænker 100% god musik, det når man vel aldrig nogensinde. Nej, det kan være, du føler det, men altså lige om et øjeblik, så er den her på vej. Whitney Houston, My Love Is Your Love, lige rundt om hjørnet, og denne her, den er også klar. Passenger fra Alex Warren, de to sange ligger klar i playlisten. Det samme det gælder for Cher og Toploader, så vi nærmer os de 100%. Det kan bare blive lige her på Radio 100.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Alex Warren og Passenger. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg har både share og toploader liggende klar i playlisten lige om et øjeblik. Men først så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Eva Jin. I mandags der lagde hun vejen forbi morgenshowet, fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon, blandt andet om akavede situationer. Prøv lidt med her.
1: Hvad med den her situation, hvor man går sammen med en anden en, man siger farvel, og så skal man samme vej?
2: Ja. Ja, den er jo også stadig akavet, men igen, det var også det der. Hold kæft, man har prøvet det mange gange.
1: Ja.
2: Jeg har prøvet at afslutte en dårlig date efter en time, og så sige tak for det. Og så går han, og så går han samme vej som
1: mig.
2: Hele vejen til Nørreport, og vi er altså på midten af Dronning Louises Bro.
3: Nej.
2: Og så, det er lang tid. Ja, det er virkelig lang tid.
1: Nej, det er ikke.
3: Hvad gjorde du? Prøvede du at holde en samtale kørende?
2: Ja, det blev jeg nødt til. Og så sagde han, jeg er virkelig ked af, at du slutter daten allerede. Og så ja, det er... Ja.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Eva Jin. Hun er også med i vores podcast 100% komiker med Elias Eliots. Den kan du lytte til. Her kan du lytte til Cher.

0: Engelske toploader og Dancing in the Moonlight. Jeg kan ikke være den eneste, der tænker tilbage på 2001. Og den første sæson af det danske Big Brother, når jeg hører den her sang. Altså, hvor toploader blev hejst ind over væggen og spillede sådan en enkelt lille, jeg skulle til at sige akustisk koncert. Det var det jo ikke, men de spillede i hvert fald bare en minikoncert med den her Dancing in the Moonlight. Det var den gang, hvor vi alle sammen vi sad klistret til skærmen om aftenen for at finde ud af, hvad der var sket i Big Brother-huset sådan i løbet af dagen. Ikke? Det var en lidt anden verden. Jeg kan også huske, at dengang, der skulle man jo ringe op med et modem, hvis man ville tjekke ind på nogle af de her forskellige webcams, der var inde i huset. For man kunne jo altså følge med hele døgnet rundt. Og bagefter så kom der en opgørelse, som viste, at de webcams, der var allermest aktive, det var sjovt nok dem ude på badeværelset. Og der var godt, sjovt nok også flest, der var lukket på i morgentimerne. Særligt når kvinderne gik i bad, så ja, det kunne man måske nok have sagt sig selv, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der radio. Jeg vil lade lyset brænde, og også både Ed Sheeran og Kenny Loggins ligger klar, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Radio, jeg vil have lyset brænde lige her på falderæbet, inden at det er fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, så vil jeg lige fortælle dig, at der er et mummikrus, som er blevet solgt for et svimlende beløb. Og hvis du tænker mummikrus, hvad i alverden er det? Altså, det er et krus, altså et kaffekrus, en kaffekop med en mumitrol på. Og det er blevet solgt for 45.000 euro, altså hvad der svarer til 344.000 kroner på en auktion i Finland. Sjovt nok også hjemlandet for mumitrollen, ikke? Men den her kop, som har fået navnet Simhop med snakskal, blev lavet tilbage i 2006, så der er 20 års jubilæum for koppen, og den findes altså kun i 10 eksemplarer, og det er åbenbart et ekstremt sjældent samlerobjekt, hvis man er fan af mumiuniverset. Altså, jeg er knap faktisk 46.000 euro, 344.000 kroner for en mumikop. Og så er der ikke engang sådan en låning om, at kaffen smager bedre i den her kop. Men på den anden side, hvis man har givet så mange penge for en kaffekop, så er det nok ikke engang rigtig sikkert, man kan drikke kaffe af den, vel? Men tillykke til køberen og sælgeren.

0: Det musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Kenny Loggins Danger Zone. Mit navn er Kasper, og så er det simpelthen fyraften. Men jeg vil anbefale dig at fortsætte onsdagen lige her på Radio 100, hvor der både er Kelly Clarkson, Charles and Eddie, Gobs, Jerry Halliwell, Michael Jackson og alt muligt andet på vej. Og når vi ikke ud og ringer i morgen tidlig, så skulle du da også bare tage og lytte med i morgenshowet. Anne, Kasper og Simon er klar live fra klokken 6 i morgen tidlig, så bare hold radioen kørende her på Radio 100 og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
18: Jeg siger, nej, men altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt, altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Kasper Poulsdag.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixet cement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
15: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight

0: Kasper Poulsten.
1: Priser på dagligvarer kan være en jungle, eller måske en rutsjebane. Derfor er vi gået sammen med Lidl om at sætte fokus på deres fast lav priskoncept, hvor mange af vores allesammens favoritter altid koster det samme. Og som om det ikke var nok, giver vi dig også chancen for at vinde 1000 kroner til Lidl. Lyt med alle hverdage fra 6 til 9 og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-text.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
20: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Og så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg... Det her, det er nok den bedste jobsaftale, jeg nogensinde har haft.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: kommune bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica. Rio de Janeiro? Eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria.

0: mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Tjen.
12: Altså, ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt... Altså, nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra, og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hey, Sten, se den forud der. Han er klar. Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
19: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din

0: mindedeal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar?
9: Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
13: Home-text.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
21: Citroen. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Eva Jin.
22: Eva Jin, altså ikke fordi det gør noget at være kineser. Men så bliver jeg sådan lidt, altså nej. Nu var der jo heller ikke nogen. Så går jeg ud derfra. Og så tænker jeg, det her, det er nok den bedste jobsaftale, nogensinde har haft.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som

0: embedsperson, når løfterne ikke holder. En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Hometex.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten,
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.